0: Tere.
1: Tere.
0: Ootate bussi?
1: Jah.
0: Number 26.
1: Jah.
0: Maga. Sõidate kaugele?
1: Linna.
0: Tore. Kas te olete kuulnud, et lennukad, see on selline asi nagu ühe miili klubi?
1: Mis asi?
0: Noh, see on klubi, kuhu kuuluvad kõik inimesed, kes on seksinud kõrgemal kui üks miil.
1: Unusta ära!

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht
3: ja kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna ole otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
3: Väga hea meel. Kaks naist ühes laulus.

0: The Hit Mix Tour.
1: Juku, mis aeg on lauses? Ma olen nii ilus. Kauge minevik õpetaja.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Jaa.
2: Tere, Anatoli. Ma tulin vaatama sinu 55 tollist 3D krundigi tele.
1: Kuule...
2: Paras urgas on sul siin.
1: No ja siis?
2: Mis, ära mängi lolli. Sina ei töötad ülemiste Euroniks, siis on nii?
1: Jaa.
2: Nii, ma käisin eile teie juures telekat ostamas. Sina tutvustasid mulle kogu teie tootevalikut.
1: Jaa.
2: Nii, ja siis sa müüsid mulle 55 tollise krundigi 3D teleka. Ütlesid sõnasõnad. Mul on kodus samasugune. Kus see on?
1: No see on praegu... Ma viisin ta parandusse.
2: Oh, parandusse? Mis nad teevad? Panevad 4. tee juurde sinna või?
3: Nii, no nii. Mõni üritab meil siin nutikas olla, mis...
1: Indre.
3: Töötleb meid siin. Rahu, Toolik. Vaatan, et meie sõber on meie müügistrateegile järgile saanud. Ta naudib siis seda hetke. Siis see hetk jääb ühtlasi ka tema viimaseks.
2: Oh, teie müü...
3: Nutikas. Aga mitte piisavalt.
1: Kuule, Ints, aga mis me nüüd teeme?
3: Paneme ta külmkappi, siis mõtleme edasi.
1: Mul ei ole külmkappi.
3: Ootaga, minu mõttes sa ütlesid, et sul on kodus samasugune.

0: hitmiks huumor.
1: Niisiis, te tahate minu väimeheks saada? Ausalt öeldes ei taha, aga ma ei näe teist võimalust teie tütrega abiellumiseks.

0: hitmiks . naljanurk .
1: maksad sa ära siis .
2: ma lihtsalt välja .
1: ja need randid . kõik . mis see tuleb ?
2: 27 eurot kokku . saab tükk . ja kauplus jahipauk tuleb . tulirelvi ikka müüme . kas teil on armuasjad või on võla klaarimine ? no sellisel juhul ma soovitan pumpüssi . jah , astuge läbi , kella 6-ni oleme lahti , kõik head . nii , 27 eurot siis .
1: ma kuulsin , et teil on tulirelvad ka . jaa , mul on sihuke asi , et mul naaber on natukene lärmakas , no ehk oskate midagi soovitada .
2: no ikka saab , kas te elate eramajas või on kortermaja ?
1: korter .
2: kortermaja , sellisel juhul ma soovitan kas vibu ja. Või vintpüssi . summutiga .
1: jah . ahah , ma võtan mõlemad .

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: No, it makes humor.
3: Jaana linnu puuripõrn silt. Mitte hirmutada Jaana lindu. Põrand betoneeritud.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Oi, tere Veli. Kas sa ootasid mind?
2: Nüüd siis on selge. Sa ei armasta mind enam.
1: Aha.
2: Aha! On see kõik, mis sul mulle öelda on või? Tead, ma ütlen siis sulle ka.
1: Parem mitte.
2: Sa ei ole üldse minu armastust ära teeninudki. Ja tead mida? Mul on sinu hoolimatusest kõri auguni. Ja tead, ma ütlen sulle, mul on täiesti suva. Kas sa mind armastad või mitte?
1: Miks sa arvad, et ma sind ei armasta enne?
2: Sest sa ei toonud mulle lilli. Sa tood mulle iga päev lilli. Ja nüüd?
1: Kallis, meil ei ole lihtsalt rohkem vaase.
2: Ja see on põhjus või?
1: Jah. Ja sellepärast ma tõingi sulle komme.
2: Põrsas, millega sa hakkama said, ha? Sa ei ole mulle mitte kunagi komme toonud. Ja nüüd korraga kommid, ha? Ha?

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Tšapajev saatis Petka Prantsusmaale võõrleegioni juurde ennast täiendama. No seal maksti kenasti frankides tol ajal ja Petkal raha oli, võttis ise napsi ja mõtles, et ma pean Vassili Ivanovitsi ka meeles. Pani siis paki teele, tead, pudeli ehtsat kõige kallimalt prantsuse konjakit ja karbi punast kalamarja. Paari nädala pärast tuleb kiri, aitüma Petka kostitamast. See samakas oli täitsa tarvitatav, võtsime kohe ära. Aga need jõhvikad, mis sul seal karbis olid, need olid pahaks läinud, lõhnasid kala järele, tuli ära visata.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Ole nüüd, võta ennast kokku. Hinge korralikult sisse. See on ainult ääriline otsus. Ei maksa seda isiklikult võtta, see on alati viga. Näe, võta. See on taskuretik.
2: Aitäh. Aitäh, et sa nii kena oma vastu oled. Ma ju üritan teha oma tööd nii hästi, kui ma oskan. Aga ikka ei tule välja nii nagu vaja. Oh.
1: Mis sa nüüd? Sa oled ju ainult inimene. Võta üks longs vett, pühi silmad puhtaks ja siis sa võid hiljem proovida mind uuesti vallandada.
2: Okei. Okay.

Kukka jääb kana taga, kana jookseb eest ära ja jääb auto alla. Kaks vanatüdrukut vaatavad seda ja ütleb, et eelistas vaba surma.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kui tulete minu lähedale, siis tapan pantvangid ausõna.
2: Rahu nüüd, ei maksa närvi minna. Me tahame ainult need lapsed sealt elusalt kätte saada, muud midagi, eks ole?
1: Ma ei saa teie suguseid sigu usaldada, miks ma peaksin?
2: Võt, me ju praegu räägime, eks? Me klaarime selle asja kõik ilusti ära, me tuleme tervelt kõik sealt välja. Mis su nimi on?
1: Mind kutsutakse kruusikaks, aga kuule, selle jamaga sa mind pehmeks ei räägi. Kui tunnen võmmi haisugi selle maja lähedal, lasen kõik pantvangid raha, on selge!
2: Kas sa ütlesid praegu kruusikas? Kuule, ega sa juhuslikult Liivalaia gümnaasiumis ei õppinud?
1: Õppisin... mis siis?
2: Kruusikas, see olen mina, nummi, noh! Ma käisin sul paraleelis!
1: Nummi või? Kuidas sul läheb, sõber?
2: Kuule, ei saa kurta!
1: Kas sa käid ikka veel selle Kristiga või?
2: Ei käi! Me läksime pärast lõpupidu juba lahku. Kuule, millega sa ise tegeled praegu siis?
1: Noh, tead, natuke lapserööviga, kajan ka narkoäri ja paar relvastud röövi on ka CV-s. Ei midagi erilist, ma alles alustan.
2: No ei, ära ole üldse nii tagasihoidlik, see kõlab ju super hästi.
1: No jah, kuule hea küll, ma pean nüüd tagasi minema. Kuule, äkki saaks järgmine nädal kokku midagi, helista mulle, see minu number.
2: Jah, väga hea, eks ma pean ise ka nüüd tööle tagasi minema. Nii, kuula nüüd, sa närakas! Kui see 10 sekundi pärast sealt välja ei tule, ma saadan sulle K-komando sinne sisse!
3: Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
4: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani

hoius ei leia vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel prinnerit, ma olen su isiklik sommel, jää.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Kujutad sa ette, Liina? Auto võttis ära. Tahab korteri pooleks jagada, tehelik tõpra nägu siga.
2: Joo, mehed on kõik lurjused, ma tean. Aga ära muretse, küll ta annab tagasi.
1: Annab tagasi? Autota tagasi ei anna, mitte mingil juhul. Korteri jagab raudselt pooleks, ma tean.
2: Annab. Kohe saame meigi tehtud ja küll ta annab.
1: Mm-hmm.
2: No, näita nüüd.
1: Wow.
2: Ja nüüd ruttu kiirabisse ja politseisse avaldust kirjutama. Ja oi, kuidas annab.
1: Tavai.

0: Netflix huumor .
1: Mees on arsti juures . Arst vaatab röntgeni ülesvõtet ja küsib mehelt . Kui vana te olete ? Saan 50 . Ei saa .

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: ema , isa , ma tahan teile midagi öelda .
2: ja , mis on , kullake ?
1: ma olen juba ammu tahtnud teile seda öelda . ma arvan , et teil on õigust seda teada . ema , isa , te olete mõlemad geid .
3: mis mõttes ?
1: Te lihtsalt olete geid .
2: ei ole .
1: ema , sa oled eitamisfaasis .
2: me oleme 35 aastat abielus olnud .
1: ma tean , seda suurem šokk see on .
3: Kus sa tead seda siis , et ?
1: isa , kas sa mitte ei ostnud hiljuti Barbara Streisandi kontserdi DVD ?
3: ostsin .
1: no , kuidas Barbara oli ?
3: suurepärane oli .
1: no näed siis . ema , kui ma eelmine nädal siin käisin , siis olid sul tunked seljas ja sa vaatasid televiisorist Jääraja rekkavendi .
2: jaa , aga Jääraja rekkavennad on väga tore saade . mulle seda meeldib vaadata . ja tunked olid mul sellepärast seljas , et ma vahetasin rehve .
1: ema , see seletab ju kõik .
3: püha jumal siis . olemegi siis homoseksuaalid siis või ?
2: kujutad sa ette , kes sellist asja oleks osanud nüüd arvata ?
3: jah . ja kui mõtlema hakata , siis mina olen ju televiisorist ikka seda helisevat muusikat vaadanud ja nii
2: ja . ja mulle maitseb kange õlu .
3: jah , ja tead , praegu meenub möödunud nädal , tead , Jürka kõrtsis , kutsus mind pedarastiks , tead . sest ma tahtsin varem koju minna , ma olin väsinud nii .
2: olid väsinud siis ?
3: ju ma siis ei olnud , tead . ju ma olengi siis lihtsalt üks pedarast .
1: no näete siis

ju ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ju moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell näitab 7 ja on alanud uus kuu, saan ka mina kalendris nüüd uue lehekülge siin pöörata. Oleme jõudnud siis nädala keskpaika, 1. juuli kolmapäev on ja täna on veel kohe kindlasti soe suvepäev ees ootamas. No selline nagu oleme nädala algusest peale juba harjunud, küll aga võime täna saada rohkem vihma ja natukene varem. Aga juuli kuu nimi pärineb Rooma keisri Julius Caesari järgi, kes reformis kalendrit ja lisas sellel ühe päeva. Suvekuude kuumim kuu ja maksimaalne õhutemperatuur on mõõdetud aastal 94 ja Võrus 35,2 kraadi on kätte saadud. Kuid juuli on ka jahe olnud, näiteks minimaalne õhutemperatuur mõõdeti aastal 1992 Jõgeval ja 0,5 kraadi. Aga juuli on ideaalne aeg nautida väljas tegevusi, lõõgastuda looduses, rannad on väga populaarsed sihtkohad, suvitajate jaoks ideaalsed ka täna ning inimesed naudivad aega õues. Piknikud, matkad ja festivalid loomulikult ja suurim festival, mis juba täna algab, on Õlle Summer Tallinna laululaval ja täna on 1. päev ja eeldatavasti ka parim päev ilma mõttes eesootavatel päevadel ju pöörab ilm natukene jahedamaks tagasi, aga mitte täna. Täna on kõik hästi nii nagu ühel suvekuul olema peab. Rahvakeelsed kuunimed ka sulle juulikuu kohta on heinakuu, niidukuu, koerakuu, karusekuu ja jaagupikuu. Ja tegelikult täna veel on mitmeid sündmusi, näiteks ka täna siis rahvusvaheline navigatsiooni märkide päev Eestis täistetakse seda nii, et saab Eesti tuletorne külastada. Ja alates tänasest muidugi alustavad uued akutrollid reisijate teenindamist Tallinnas, et trollid on linnapildis tagasi. Ja muidugi veel, mis juhtumas on, et ühendatakse 4 Tallinna kooli, Tallinna Lasnamäe mehaanikakool, polutehnikum, Tallinna tööstushariduskeskus ja Tallinna ehituskool ning Tallinna Tehnoloogia Kolledžiks Tehno Tallinn, sellise nime alla ta siis kõik kokku koondub ka. 1. juuli toob veel mitmeid muudatusi, mida siis saan sulle siin jagada hommiku vältel ja kindlasti on kolmapäeva hommik ühele kuulajale väga tore, sest täna ka võimalik sulle hommiku mängus võita endale 2 rallipassi, et saaksid 16. kuni 19. juulini nautida suurimat spordisündmust, mis toob siis ka kõikjalt nii maailmast kui ka Eestist rallisõbrad kokku. Ralli Estonia lehelt tasub kindlasti informatsiooni juba ette vaadata. Aga nüüd vaatan mina kella, 7:02 näitab see ja mõnusalt on päike kõrgel, alustame siis uut päeva. Tore, et kolmapäeval hea muusikakanali oled enda jaoks leidnud.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Juulikuu esimene päev on päikseline, natukene pilviga taevas leiab ja alles peale lõunat hakkab pilvi juurde järk-järgult tekkima ja siis ka oodata hoo vihma. Ja õhutemperatuurid suvised 23-28 kraadi. Praegusel hetkel 7 hommikul mõõdetud Kuressaares 16 kraadi, nii ka Türil, Paides, Rakveres, Keilas, Viljandis ja Valgas 16 kraadiga Jõgeval. 17 Tallinnas, Pärnus, Narvas ja Võrus ja 18 kraadi Otepääl, Haapsalus, Tartus, 18 ka Räpinas, Kihnu saarel, 19 kraadi Jõhvis, Põlvas ja 22 kraadi praegu näitab Tõrvas õhutemperatuuri. Kas see nii ka on? Kui on, on väga toredasti. Aga teavet ka neile, kes rongiga reisivad või kui kedagi perroonile ootama tõttad, siis teavet reis 140 Tallinna Tapa seisab aegviidus teise rongi tehnilise rikke tõttu. Hetkel pole infot, millal saab liikuma, kuid kindlasti see info tekib, siis saab Elroni kodulehelt jälgida. Aga nii ilus ilmaga on võib-olla ikkagi tore natukene siis päikese käes oodata. 70 näitab kell.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.
2: Trying to keep it peaceful is a struggle for me.

0: kell on 7:20, toredat kolmapäeva. Uurime lähemalt ka, mis päev on 1. juuli. No täna on see päev, kus Tartus tõusevad jäätmekäitlushinnad, bussipiletite hinnad, Tallinnas on trollid tagasi liikluses ja tänasega algab ka õllesummer. Täna on ka päev, kui luuakse Tallinna Tehnoloogiakolledž, mis siis koondab enda alla kokku 4 kooli. Täna on ka rahvusvaheline navigatsiooni märkide päev ja Eesti tuletornid ootavad külastajaid päeva tähistama, pakkudes võimalust külastada tuletorne tasuta või soodushinnaga. Ja sel päeval on tasuta avatud Narva Jõesu, Ruhnu, Säkspi, Kõpu, Tahkuna, Vilsandi, Kihnu, Naissaare, Pakri ja Osmussaare tuletornid. Tallinna sihi ülemiste tuletorni on ka võimalus külastada täna kella 9. Hommikul kella 8. Õhtul, mille sissepääs on siiani Eestis avatud tuletornidest ainukesena lahendatud automatiseeritud pileti müügi kaudu. Sel päeval avanevad uksed, aga ühe seinde eest ja läbipääsusüsteem võimaldab tornis korraga viibida maksimaalselt 10 inimesel. Lihtsalt teadmiseks, kui kambaga lähed. 1. juuli on ka aasta, kui on aasta 182. päev ja sel päeval loodi ansambel Blink, seepärast ka bändi numbris 182 on, mis tähistavadki 1. juulit kui bändi sünnipäeva. Mina olen suur Blinki fänn ja kui seda fakti ka teadsid, siis oled sina ka. Sünnipäevadest veel laulja Jüri Pootsman tähistab nii ka näitleja Hannah Murray, ka näitleja Ott Aardam tähistamas uut aasta ringi nii ka filmi lavastaja Marko Raat. Meelelahutustegelane Henrik Norman on ka sünnipäeva laste hulgas nii ka kirjanik Olavi Ruitlane ning endine Kroonika peatoimetaja Ingrid Veidenberg on tähistamas oma sünnipäeva ja ka näitleja modell Pamela Anderson tähistab ja nii ka 9-kordne olümpiavõitja Carl Lewis. Täna on ka varajase linnukese päev, mis tähendab, et loomulikult, kellel oli täna peres kedagi toredat, kellel sünnipäev on, sünnipäeva hommikul ikka vara üles ärgatakse, süüdatakse küünlad tordil ja lauldakse sünnipäeva laps üles. Ja varajase linnukese päeval ikkagi ka tähtis, et kes vara ärkab, see ka palju jõuab. Näiteks aastal 2010 kell 5 vara hommikul ärgati selleks, et lülitati täielikult välja analoog televisioon ja läkski üle digile. Nii nagu sina praegu kuuled ka digiraadion oma hommikut raadios taab raadio vahendusel. Nii et selline digipöörde hommik oli, aga televisioonis. Ja Kanada päev on täna 1867 moodustati Kanada. Veel ka täna on SOS häiresignaali päev, kuulutati siis rahvusvaheliseks aastal 1908 just 1. juulil. Ja Sony esitles esimest kaasas kantavad kassett magnetofoni, kus siis kassett käis sisse, said klappidega kuulata, oli esimene taskusse mahtuv seade koos kõrvaklappidega. Ja aastal 1912 rahvusvaheline autode võidu sõit toimus, nimetati seda keisri sõiduks, see kulges marsuudil Peterburi Narva, Tallinn, Tartu, Riia ja läbitis kahel päeval ja nii ka Eesti alast läbi sõideti. Ja kes sellisest kiirest sõidust lugu peab, siis tead, muidugi võidusõidud on veel kiiremaks läinud kui aastal 1912, seda saan kindlasti lubada ja üks kiiremaid siis rallisõite on juba kohe tulemas 16. juulist kui 19. juulini, kui toimub WRC Delfi Rally Estonia. Ja täna on see päev, kus saad endale võita neljapäevase rallipassi 2 tükki endale kui ka kaaslasele, kuidas seda hommikumängus võita selgitan peagi. Nüüd aga lükkame täiskäigu sisse uue muusikapalaga.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 7:30 hommikul, kolmapäev, 1. juuli, vaatame, mida lehed kirjutavad. President Alar Karise kutsel on Läti president Edgars Rinkevich tänasest reedeni riigi visiidil Eestis ja visiit leiab aset ka Ruhnu saarel ja kinnitab Eesti ja Läti häid sõprus- ja liitlassuhteid. Ning kahe naabri tihedat koostööd ka julgeoleku kaitse, küberturvalisuse, ettevõtluse, ühenduste ja hariduse vallas. Vene riikliku uudistagentuuri TASS kohaselt sulgeb Venemaa valitsus ajutiselt raudtee piiripunktid Soome piiril, vahendab põhjanaabrite ajaleht Ilta lehti. Ja märgib, et samuti on suletud sarnased piiripunktid ka Eesti ja Lätiga. Venemaa valitsuse otsus jõustub täna 1. juulil. Venemaa välisministeriumil on antud korraldus teavitada asjas Soomet, Eestit ja Lätit ja Eesti piiril suleti Petseri piiripunkt. Sulgemine kehtib kogu reisijate kauba ja lastiveo kohta piiripunktides. USA ülemkohus pidi eile langetama otsuse, mis võib lubada president Donald Trumpil piirata sünnijärgset kodakondsust ehk nii nimetatud päikeseõigust. Trump soovis lõpetada praktika, mille järgi saavad USA pinnal sündinud lapsed automaatselt kodakondsuse. USA ülemkohus lükkas tagasi president Donald Trumpi algatuse piirata sünnijärgset kodakondsust. Kohus lükkas korralduse tagasi häältega 6-3. Eile jõustus Eestis kaua vaieldud krediiditeabe jagamise seadus. Loodav register hakkab tööle paari aasta pärast, kuid suure tõenäosusega jõuavad registrisse juba inimeste täna võetavad laenud ja hakkavad mõjutama edasisi laenu võtmise võimalusi. Spordist ka korvpallilegend LeBron James teatas Los Angeles Lakersile, et plaanib järgmisel hooajal oma karjääri jätkata, aga Lakers temaga arvestama ei pea. Jamesi tulevik on lahtine, aga võib eeldada, et tal on mõned klubid juba välja valitud. Ilm on täna väga suvine, õhutemperatuurid jäävad 23 ja 28 kraadi vahele. Ja alles peale lõunat on oodata, et pilvi hakkab taevas rohkem tekkima ja tekib ka hoovihma võimalus. Praegusel hetkel on mõõdetud õhusooja 16 Elvas, Kuressaares 17 Jõgeval, 18 Rakveres ja Tallinnas plus 18 ka Tartus ja Viljandis 18 kraadiga ka Narva, 19 aga Põlvas ja 20 kraadi Jõhvis ja 21 Tõrvas.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

Kell on 7.43, vaatame infot üle ka liiklusest ja Tallinnas autoga liiklejale ikkagi meenutused Paldiski maanteel linna siseneval suunal on avatud kaks sõidurada ning väljuval suunal üks sõidurada ja varuda kindlasti aega ja varem juba liikuma asuda. Ja märk on liikluses täna trolle, alates tänasest alustavad uued akutrollid reisijate teenindamist liinidel 84 ja 85. Augustikuus tuleb neid trolliliine juurde ka. Uued trollid suudavad sõita kuni 25 kilomeetrit ilma kontaktvõrku kasutamata. Kõik sõidukid on madala põhjalised ning varustatud ka elektrilise ratastooli rambi ja laiade ustega, et muuta sisenemine kõigile mugavamaks. Kahe teljeline troll mahutab kuni 69 reisijat ning liigentroll suisa 120 reisijat. Ja veel infot neile, kes Rocca al Mare juures täna siis pargivad, on muutunud tänases parkimiskorraldus. Seal on tasuta parkimine maksimaalselt 2 tundi ööpäevasse, järel maksab iga alustatud 0,5 tundi euro ja lisaks on ukse lähedal parkimine tasuline esimesest minutist. Tartus aga liiklejale teavet, et kuni 13. juulini on uus ajutine liikluskorraldus Sõpruse silla Karlova poolses osas. Lähenedes Annelinna poolt saab sillalt maha sõita ainult paremale Jõe tänavale. Otse Karlova suunal läbipääsu pole. Veel muudatusi tänavatel Tartus. Sel nädalal algab Tartus Riia tänava teekatte remont ja lõikudes Raja Ravila tänav ja Vaksali ülikooli tänav. Töid tehakse tipptunni välisel ajal, aga tööd on ikkagi liikuva iseloomuga, sõltuvad suurelt ilmastikust ning tehnika vastupidavusest ja kavandatav tööde graafik võib ajas muutuda. Ja neid aegune, et ka Tartu kodulehelt tööde teostamisel võib esineda ka lühiajalisi seisakuid ja ka lühiajalisi ümbersuunamisi. Ja hetkel siis selline info ongi neile kõigile, kellel on siis käed roolil ja on asunud teele. WRC Delfi Rally Estonia toimub Lõuna-Eesti teedel juba 16. juulist ja sinu võimalus on võita endale täna 2 rallivassi, üks sulle ja teine suur rallisõbrale. Ja pead vaid ära arvama juba tunni aja pärast algavas hommikumängus, mis on laulu pealkirjaks ja kes esitab.

0: natukene keeruline see on , aga ikkagi auhind on väga magus , eriti rallisõbrale , nii et kindlasti tekib neid hetki veel , kus saan sulle seda küsitavat helilõiku mängida ja pead arvama laulu pealkirja esitaja ära kell 8:45 . aga praegu kell 7:46 ja jätkame kolmapäeva hommikuga .
1: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna

0: alla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

7:50 on kell ja vaatame üle siis 1. juulil , millest räägitakse . No kõigepealt , mis trendib , märkan siin moe väljaannetes , et üllataval kombel täiesti ootamatult ikkagi tundub , et on väga populaarne värv välja kujunenud ja selleks on siis lilla toon , selline juveelililla , hästi-hästi sügav , tugev toon . ja seda on siis märgatud päris mitmetel moeteadlikel inimeste seljas , siis ise valid oma aksessuaare , on selleks siis särk või baleriinad või on need siis rannas olevad bikiinid , igal juhul lilla on praegu toon , mille poole siis püüdlevad trendikamad . Aga veel , millest räägitakse , no Karl Rintš mõisteti süüdi elektroonilise pettuse eest seoses Netflixi lõpetamata jäänud ulmesarjaga White Horse ja pärast seda , kui ta oli siis saanud toetuskirja ka tuntud näitlejalt Keanu Reevesilt , natukene tema siis süüdimõistmise , no mitte selline , koorem natukene vähenes , et see Keanu Reeves siis tema eest natuke kostis ja mõisteti režissöör Karl Rintšile nädala alguses 30-kuune vangistus Netflixilt miljonite dollarite väljapetmise eest . Tootmiseks anti siis mehele aastal 2019 sarja tootmiseks umbes 44 miljonit dollarit , aastal 2020 veel anti 11 miljonit dollarit juurde , kui Rintš väitis , et vajab tootmise lõpule viimiseks rohkem raha , kuid sari lõpuni valmis ei saanudki . USA-s , Kanadas ja Mehhikos toimuv jalgpalli maailmameistrivõistlus on pälvinud tähelepanu krõbedate piletihindade tõttu . Vähe sellest , et piletid on kallid , tuleb rahakotti kõvasti ka kergendada lennupiletite majutusega ja nende kolme kõrvalt on kriitikat nüüd saanud ka staadionitel pakutava toidu ja joogi hinnad , mida osa spordifänne lausa röövellikuks peab . Ütlevad , et see on ebaõiglane ja vale , et vaatas siis mängija Torontos oma koondise mängu ja hoidsin käes õlut , mis maksis üle 24 Kanada dollari .

0: see on Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Mul on hea meel, et oled üleval. Kell on saanud 8 hommikul ja tere hommikus sulle. Päikseline hommik jätkub, tundub, et ka sojuta läheme siin kuni lõunani vähemalt välja. 1. juuli on kalendris ja uus kuu toob mõndagi uut. Uuest nädalast on nii mõnedki meie digijaamad uues kuues. No näiteks Hitmix raadio, mida ehk praegugi kuulad, on juba sellest pühapäevast maskuliinsem, rohkem rocki, tempokamad poppi ja nagu Hitmixile kombeks nalja kui palju. Uuest nädalast voolab Duo raadios ka siin raadio siis voolab üle värske muusikaga ja vanade üllatatega, nii et kindlasti siingi on palju uut, mida Duo raadio kuulaja siis kuuleb ning lisaks muusikal on uuest nädalast teid rõõmustamas siin Liisa Aadosso ja nii 3 nädalat järjest. Aga muidugi toredat kuulemist, mis tahes raadiojaamal hetkel oled, olgu selleks näiteks Elmari tantsuhtu või hoopis Duo Gold või siis hoopis näiteks on selleks hoopis siin Duo raadio ikkagi. Aga kell on 8 hommikul saanud ja vaatame veel üle näiteks tänase päeva infot muusikarahvale. Ja maailma kuulus Hollandi DJ-produtsent Brennan Hart teatas oma sotsiaalmeedias, et tühistab füüsilise kurnatuse tõttu ära oma selle nädala esinemised. Muuhulgas jääb ära ka siis homme planeeritud kontsert Tallinnas. Pikaajaliselt maailma parimate plaadikirjutajate nimekirja kuulunud artist on teinud ka maineka Hollandi Edison Pop muusikaauhinna nominatsiooni ja tema hitlugu Lose My Mind ja on pärjatud kuldplaadi staatusega. Hardstyle muusika täht selgitas oma pöördumises, et viimased kuud on väga tihedad olnud reisimistega ja ta on väga ära koormanud ennast ja nüüd on vaja natukene taastuda ja muusik tõdes, et on jõudnud punkti, kus ta peab aja maha võtma. Lisaks õllesummerile jäävad ära ka tema ülesastumised Soomes ja Itaalias. Vabandab fännide ees ja Brennan Harti asemel astub homme kell 9 pealavale Eesti tippartist Mark Iva Tribute to Brennan Hart siis eri projektiga. Ja õllesummer algabki täna Tallinna lauluväljakul, kestab 4. juulini välja ja 4 päeva jooksul astub lavale pea 100 esinejat nii Eestist kui ka välismaalt. Leidsin ka ralli huvilistele sündmuse siin kolmapäevast. Täna avatakse Tallinna lennujaama läheduses uus Amservi Toyota autokeskus, kus tutvustatakse Ott Tänaku ralliautode kollektsiooni ja ka maailmameistri tiitli toonud ralliautot ja maailmameistri karikat, mida vaatama saad minna. Ja sinu võimalus täna võita WRC Delvi ralli Estonia ralli passid ja mänguhetke ei pea peale passima, kindlasti hõikan välja, millal osaleda ja kuidas osa võtta. Nüüd aga tänasest ilmast. Ilm on oluline kahtlemata kõigile. Enne lõunal on siin natukene päikselisem, võibolla vähem pilvi peale lõunat. Pilved moodustavad siin seal ka võibolla sajupilved ja tekib hoovihma võimalus. Sooja tuleb täna 23-28 graadi, nii et mõnusalt suviselt jätkame ka siin nädala keskpaigas. Ja õhutemperatuurid nii, et 16 praegu Kuressaares, Keilas, Raplas, 17 on Valgas ja Jõgeval 18 graadi on mõõdetud. Praegu Rakveres, Türil Paides, Pärnus, 19 on Räpinas ja 20 graadi päikselises Tallinnas, 21 graadi Narvas ja näitab praegu Põlvas 22 graadi sooja.
0: Duo Hitmix.

0: kell on 8:09 minutit. Toredat kolmapäeva sulle, hea kuulaja, kindlasti läheb siit aina paremaks ja toredamaks. Tervitused just neile ka, kes praegu autoroolis kuulavad ja läheme siit peagi muusikaga edasi. Enne seda ka vaatame, mis liikluses siin tees ootamas on. Sõle tänaval jääb silma Tallinnas pikem autode rivi. Siin vahepeal ta läheb kohe veel pikemaks ja ummiku osa, aga vahel jällegi lüheneb. Aga siin praegu siis Kaera tänavast alates on Sõle tänaval pead kolde puieste ristmikuni välja seda uute aega. Muidugi jällegi Paldiski maantel, sest seal on ju 2+1 sõidurada ja muudatusi liikluses. Natukene ka oli siin Endla tänaval ootamis Paldiski maantel, aga nüüd ka siin see ootamisaeg on ära lahenenud ja läinud paremaks. Läheb aeglasemaks ka siis Peterburi teel liiklemine siis ja on ka ummikut näha seal, sest et on ju ka remonditööd seal toimumas ja Tammsaare teel ikkagi Pardi tiigipargi juures, aga mujal kõikjal praegu vähemalt tundub, et midagi pikka ja suurt ootamist ei märka. Ja muidugi infot ka neile, kes siis roolipöörajana peaks olema kursis liiklusuudistega. Tea, et alates tänasest 1. juulist saadab politsei mobiilse kiiruskaamera trahviteate alates kiiruse ületamisest 6 km tunnis, senise 3 km tunnis asemel ning sellega jäävad ka fikseerimata hetkelisest hooletusest tingitud rikkumised ära. Liikluse järelvalve juht Taavi Kirsi sõnul muutub see piir, millest alates politsei kiirus ületamisele trahviga reageerib ja otsustasid viia mobiilset kiiruskaamerate sekkumiskünniste kõrgemale, ehk siis 3 km 6 km tunnis, et vähendada nende trahvi teadete osakaalu, mis võivad olla seotud hetkelise hooletusega. Iga autojuhi vastutus on ju järgida liiklusreegleid, sõita ohutult, pidada lugu teistest liiklejatest ja enamik autojuht liiklebki mõistlikult ning eeldame ka, et muudatuse tõttu väheneb saadetud trahvid arvu oluliselt. Kirs sõnab, et praegu on ligi pooled kaameratega fikseeritud rikkumised kõige väiksemas määras ja viitavad pigem juhi eksimusele kui tahtlikule rikkumisele. Ja veel märgin autojuhile Tallinnas, et liikluses on tagasi trollid ja Rocca al Mare keskuse parkimiskorraldus on tänasest ka muutunud. Tartu tänavatel on ka väga rahulike liiklemine, siin jääb ainult silma siis Sõpruse silla remondi tõttu Jõe tänaval pikem ootaeg Hansa talli kõrval, aga mujal kõik jääb kena, et jõuda kenasti sihtpunkti kolmapäeva hommikul. Kell on 8:12.
1: Duo Hitmix.

kell on 8:21 hommikul ja saan nüüd vaadata peale tänasele mängule. Neil päevil testivad ju autoralli maailmameistrivõistluste tippsõitjad end ja oma masinate Lõuna-Eesti teedel, et valmistuda pea 2 nädala pärast algavaks Rally Estonia WRC etapiks. Ja otsa tegi eile lahti üheksakordne maailmameister Sebastien Ogier, kes vihjas, et mõlgutab endiselt MM-tiitli mõtteid ja kindlasti on siin tal ikkagi mõttes vaid võit. Lõuna-Eesti kiiretel käänulistel kruusateedel sõidetakse siis MM-hooaja 9. osavõistlus ja juuli eelviimasel nädalavahetusel toimub võistlus, et tähendab seda, et ralli fännid Eestist kui ka mujalt maailmast saavad nautida siis adrenaliini rohket suurepärast spordisündmust. Ja WRC Delfi Ralli Estoniat võõrustab järjekordselt Tartus asuv Eesti Rahva Muuseum. Seal on ka ekspoala ja hooldusala ja stardipoodium ning suurejooneline avasseremoonia asub traditsiooniliselt ikkagi Tartu Raekoja platsil. Kui varem pole kunagi rallil käinud ega näinud, siis tasub kindlasti täna hommikumängust osa võtta. No sinu võimalus on täna siis sellele üritusele võita 2 passi. Rallipass võimaldab ligipääsu kõikidele pealtvaatamisaladele, kõikidele ürituste toimumise päevadel ja ole siis valmis 20 minuti pärast hommikumängu stardiks, siis kordan üle ka, kuhu vastusega võiks helistada. Kuuleme tänast küsimust ka ja kõlab see sulle nii.

üsna keeruline , minu jaoks raske , tean küll oma mängijaid , et nende jaoks ei ole miski siin keeruline , aga kuulaks korra veel tagurpidi ühte tuntud lugu , kui ära arvad , 8:45 saad helistada ja pakkuda õiget vastust . kes esitab ja mis on laulu pealkirjaks ?

0: 1. juuli ja kell on 8:30 hommikul. Vaatame üle uudisveergudelt ka, mida kirjutatakse. Põhjanaabrite ajaleht Iltalehti vahendas eile õhtul, et Vene riikliku uudisagentuuri TASS kohaselt sulgeb Venema valitsus ajutiselt raute piiripunktid Soome piiril, märkides ka juurde, et samuti on suletud sarnase piiripunktid Eesti ja Lätiga. Venema valitsuse otsus jõustub 1. juulil täna ja Eesti piiril suleti Petseri piiripunkt. Sulgemine kehtib kogu reisijate kauba ja lastiveo kohta piiripunktides. Alates tänasest 1. juulist maksab töötukassa palgatoetust ka 55 pluss vanuses inimeste eest, kes on pikalt tööelust eemal olnud. Olulise muudatusena hakatakse toetuse määramisel arvestama inimese tegeliku töötuse kestust, mitte vaid registreeritud töötust. USA ülemkohus eile lükkas tagasi president Donald Trumpi algatuse piirata sünnijärgset kodakondsust. Kohus lükkas korralduse tagasi häältega 6-3. Põllumajandus- ja toiduamet kinnitab, et uue määruse valguses ei hakka amet väike aiapidajate peenraid mõõtmega neid kontrollima, ehk kuni määrus ministeeriumis ümber vaadatakse. Põllumajandus- ja toiduamet täiendavaid kontrolle ei plaani. Põllumajandus- ja toiduameti toiduohutuse valdkonna juht Triinu Allika rõhutab, et majandustegevusteate esitamine ei too automaatselt kaasa järelvalvetega kontrolli. Oma tarbeks suurel kasvualal aiasaaduste kasvatamine ei tähenda automaatselt seda, et tuleb ametit teavitada. Kui tegevus on aga pidev, siis tuleb ametit teavitada küll, selgitab Allika, ja jätkuvalt ka tehakse vihjepõhiseid kontrolle. Euroopa inimõiguste kohus teatas eile, et Eesti vanglate suitsetamise keelu vaidlus suurkojas lõppes sisulise otsuseta, sest kaebajatega ei saadud enam ühendust. See tähendab, et Eesti vanglate senine tubakavaba kord jääb kehtima. Vanglateenistuse juhi Rait Kuuse sõnul on Eesti tubakavaba vanglakeskkond jätkuvalt eeskujuks ka teistele riikidele. Eesti vanglad on 9 aastat olnud suitsuvabad ja keelu eesmärk on kaitsta tubakasuitsu eest inimesi, vähendada tuleohtu ning takistada sigaretide kasutamist vanglas maksevahendi ja mõjutusvahendina. Tubakavaba kord kehtib nii kinnipeetavatele kui ka vanglate töötajatele. Merekultuurikeskuse saali Laemaal stanistlik stukdekoor kaetakse uuendustööde käigus kinni. Muinsuskaitsele leitud lahendused kinni katmine siis sobis. Järgmise paari nädala jooksul kaetakse uuendustöödega Merekultuurikeskuse Laemaal täies osas kinni. Ja jalgpalli MM-i informatsiooni vaatsin selle värskema üle ka. Tean rääkida, et Norra alistas 2-1 Elevandi luurranniku, Prantsusmaa 3-0 Rootsi ja Mehiko võitis 2-0 Ekvadori. Ilm on suviselt mõnus siin juulikuu 1. päeva hommikul. Jätkub suve soe temperatuuridega 23-28 kraadi. Enne lõunat kindlasti sademeid oodata ei ole ja alles peale lõunasel ajal siis tekib hoovihma võimalus. Praegusel hetkel 18 kraadi mõõdetud Keilas, Kuressaares, 19 Pärnus ja Tartus, 20 kraadi Jõgeval ja 21 kraadi praegu Tallinnas ja 22 kraadi sooja Põlvas.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2. Duo Hitmix. Follow too fast to prepare for this.

kell on 8:44 minuti pärast avan siin stuudiotelefoni liini numbril 5722-0022 ja hommikumängus on võimalik sul võita endale kaks rallipassi, et saaksid neljal päeval parimates vaatepunktides rallit jälgida. Ja muidugi on siin nüüd üks küsimus. Helilõiguna oleme ühe populaarse tuntud loo keeranud tagurpidi ja pead siis ära arvama, mis looga tegu on, kes esitab ja mis on laulu pealkirjaks.

tasub proovida ega kaotada pole midagi, ainult võita. Kaks ralli passi ootavad. 16 juuli algab ju WRC Delfi Ralli Estonia ja rallisõber peaks nüüd pingutama küll, et võit võtta. Number on 5722-0022 ja sinu pakkumist saan siin ootama jääda. Korraks lasen sulle veel siis seda heliluik uuesti.

0: 5-7-2-2-0-0-2-2 on number ja kuulame, kes meile helistab, mida pakub. Halloo, tere hommikust! Ai, ära kadus, ai, nii kahju, aga jällegi nüüd järgmise võimalus. 5-7-2-2-0-0-2-2 on telefoni number. Jah, ega siin jääb siis oodata, kas keegi oskaks ära pakkuda seda lugu, mida siin ette olen mänginud ka. Ja kuulame, kes siis täna vastuse annab. Halloo, tere hommikust!
1: Halloo, tere!
0: Kes mängib?
1: Priidu.
0: Jaa, Priidu uuesti, väga tore, Priidu. Meenuta mulle, kus kandis sa mängisid?
1: Tartumaalt.
0: Just, just, jaa, Tartumaalt. Ja. Mm-hmm. No täna on... väga õige, õige. Täna on varajase linnukese päev, ehk kui vara siis ärkasid, Priidu?
1: Ikka kuuest, iga päev.
0: Et, oh jaa, et iga päev kohe, sul on siis nii laupäeval, pühapäeval ka või on ainult argipäeviti nii?
1: Ei, nädala vahetsus on natuke kauem ikka.
0: Oh, väga hea. Hea seegi. Nii, ja. Aga Priidu, mis siin äga... ärme siis täna nii pikalt lobis, ehk kuulame, mis sa arvad, mis on loo pealkirja, kes esitab?
1: No ma loodan, et on nõpp ja days like this.
0: Ei ole, ei ole, aga tead, proovi jälle. Okei, toredat esimest juulit sulle ja kõike toredat sinna Tartumaale. Aga läheme edasi, 5-7-2-2-0-0-2-2 on number ja saame siin kuulda järgmise helistaja pakkumist. Ei ole muidugi lihtsate kiilast tänane küsimus, aga tasub mängida. Kuuleme, kes nüüd pakub ja mida. Halloo.
2: Tere.
0: Tere. Kes mängib?
2: Keter.
0: Keter. Nii, läks eile meil ka natukene mööda. Aga ehk täna läheb paremini. Mis sa siis arvad, mis on esitaja ja laulu pealkiri?
2: Ma arvan, et laulu pealkiri on Heroes.
0: Arvad, et Heroes ja kes esitab?
2: Mans Selmer.
0: Just, Keter. Ja see ongi õige vastus. Tasus proovida teine päev ja ei annud sa olla. Mul oli siin ridamisi juba vihjaid ka valmis pandud, aga head Keter tulid ja selle õige vastuse ära tõid. Mis kell ärkasid sina, kui vara pidid ärkama sellisel võidupäeval?
2: Täna ma natukene magasin kauem, märkasin 80.
0: No, väga tore. Alustasid uud kuud natukene siis no, rahulikumalt, sest suve kuu ikkagi.
2: Just.
0: Mis plaanid siis täna on seda juulikuud vastu võtta? Kuhu kanti üldse võitleks?
2: No, ma praegu sõidan tööle. Peale tööd ma arvan, et mul on vaja viimased lilled ära istutada, sest täna on viimane suhe päev. On siis pidi jälle vihmale minema.
0: Just, jah.
2: Et õhtun ja tegevust.
0: No nii, Keter, väga tore. Ja siis Tallinnasse läks võit või kuhu kanti?
2: Sõidan Lõuna-Eestis Tartusse.
0: Tartusse ikkagi võit, väga hästi. Lõuna-Eestisse Tartusse Keter siis selle võidu võttis ja väga head plaanid, kiidan. Mis raadiot kuulad, on sul tuua kantri või on sul hoopis näiteks kuulamiseks seal My Hits Dance või mis raadiojaama kuulamine?
2: Minul autoraadiot annavad neid mitti raadio, mul on Elmari tantsuõhtu, mis on see sama raadio, mis on siis tuua, aga on seal tühendatud
0: midagi. Jaa, Elmari tantsuõhtu just on siis ka. Väga vahva. Nii, et äge, Keter, palju õnne veel kord ja natuke räägime
2: Super.
0: Veel. Jaa, hakka võtama, kelle sa endaga sinna rallile kaasa võtad ja siis on kindlasti rallile minek ka. Aga teistega kuulame natukene sinne peale reklaamipausi muusikat ära kuugi siis ära kao liinilt.
2: Jaa.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Duo Hitmix.

selline juulikuu algus, kolmapäeva hommik ja tore, et Elmari tantsu õhtu kuulaja hommikus võitis hommikuprogrammi ja naudib siis WRC Delfi Rally Estonia elamusi ja saad ka muidugi vaadata ralli info üle ka Rally Estonia kodulehelt. Aga nüüd veel saan siin lohutada, et kui täna jäi kuidagi ei pääsenud liinile, siis homme mängime taas. Praegu aga vaatame üle tänased teemad ja mida siis räägitakse. Käimasolevate jalgpalli maailmameistrivõistluste kõrval toimus eriline koertele pühendatud turniir World Pup, kus osales 48 päästekoera Ameerika Ühendriikide varjupaikadest ja maailmameistrivõistlustest inspireeritud võistlusel jagati koerad 8 rahvuskoondist esindavasse meeskonda, kes läksid siis omavahel vastamisi väljalangemissüsteemis ja väljakul oli paigutatud mitu eri suurusega jalgpalli ning koert ülesan oli nendega väravaid lüüa. Kuigi võitjatele anti üle World Pup karikas oli turniiri peamine eesmärk aidata koertel leida endale uus kodu ja ettevõtmine osutus edukaks, sest võistluse lõpuks oli

0: see esitas show ajal oma kuulsat siis nii-öelda vaalatrikki ning ootamatult ikkagi pikali kukkus. Ja kui video Stylesi kokku kukkumisest hakkas ühismeedias levima, pidasid paljud just põhjuseks kuumust, mille küüsis Styles reedel esinema pidi, aga õnneks tõusis Styles siiski jalule, jätkas esinemist ja kontserti ajal pakuti külastatale ka tasuta vett, et ennast turgutada ja siis tuligi informatsioon välja, et Stylesi kukkumise põhjuseks oli hoopis vee kurku tõmbamine ning laulja heitis pikali, sest nii arvas, et tal on parem taastuda. Nii et lõpp ja kõik hea. Aga mis veel? No näiteks suvi on ametlikult kätte jõudnud, juuli ongi käes ja Ameerika riikliku ilmateenistuse prognoosi kohaselt ootab siis pärast 4. juulit. Ameerikas on oodata lund, nii et lumehoiatus siin lubatakse neile juulikuu alguses, kus lumi on maas, nii nagu üks tuntud bänd ka Eestis on laulnud. Aga muusika juurde lähemegi tagasi, 5 minuti pärast on kell 9 hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: suured hitid ja palju Duo Hit Mix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on 9.2 minutit, alanud on uus kuu, oleme jõudnud nädala keskpaika, on 1. juuli kolmapäev ja täna on veel kohe kindlasti soe suvepäev. No selline nagu oleme siin nädala algusest juba harjunud ka, küll aga võime täna saada rohkem vihma ja seda siis peale luunesel ajal ikkagi aiapidaja rõõmuks. Juulikuu käes on nimi pärinev Rooma keisri Julius Caesar järgi, reformista kalendrit ja lisas sellele ka ühe päeva juurde. Juuli on ideaalne aeg nautida väljas tegevusi, lõõgastuda looduses, rannad on muidugi sihtkohana väga populaarsed suvitajate jaoks siin ka lähipäevil olnud ja inimesed naudivad aega õues, piknike pidades, matkates, ka festivale külastades. Võid seda teha ka isegi juba keset nädalat. No suurim pidu, mis praegu silma jääb, on Õlle Summer Tallinna laululaval. Täna on 1. päev ja eeldatavasti parim päev ilma mõttes ka, see sees ootaval siin nädala teises pooles võib ilm natukene jahedamaks minna. Aga mitte täna. Täna tuleb siis suvised kraadid rõõmustavad sind juulikuus, kus on heinakuu, niidukuu või ütle ka karusekuu või jaagupikuu selle kohta. 1. juuli on ka rahvusvaheline navigatsiooni märkide päev. Eesti tuletornid ootavad külastajad seda päeva tähistama, pakkudes 9. korda sellist võimalust külastada tuletorne tasuta või siis soodushinnaga. Ja sel päeval täna on tasuta avatud näiteks Narva Jõesu, Ruhnu, Säkspi, Kõppu, Tahkuna, Vilsandi, Kihnu, Naissaare, Pakri ja Osmussaare tuletornid. Tallinna sihi ülemistuletorni on võimalus ka külastada, kella 9. hommikul nüüd on avatud ja kuni kella 8. õhtul, siis see pääs on siiani Eestis avatud tuletornidest ainukesena lahendatud automatiseeritud piletimüügi kaudu, et mine millal tahad ja avanevad uksed ühe sendi eest ja läbipääsusüsteem võimaldab tornis korraga viibida maksimaalselt 10 inimesel. Lihtsalt sulle mainimiseks, kui plaanid kogu kambaga, näiteks töökaaslastega lõuna ajal sinna minna. Aga aitan siin navigeerimispäeval kindlasti, vaatame üle liiklusinfot peagi, kuhu kuidas liigelda ja mis võiks teedele üllatusena tulla. Aga nüüd ilma rindele vaatame, mida ilm lubab.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kell on 9.07 nüüd ka lubatud ilmaprognoosist lähemalt. 1. juuli ikkagi suure suvepäevana on alanud ja suvesooja tuleb täna 23-28 kraadi. Hetkel siin enne lõunasel ajal on vähem pilvi, rohkem päikest ja peale lõunasel ajal võibolla pilgata tiheneb ja oodata ka hoovihma. Hetketemperatuurid näitavad praegu 19 Tartus, 20 Pärnus ja Paides, 20 ka Kuressaares. 21 kraadi on Jõgeval ja Räpinas, Otepääl ja Mustvees, 22 hetkel aga Rakveres ja 23 kraadi kõige soojem on praegu Tallinnas, kus tõesti mõnusalt ka päike lõõmab. Homset prognoosi vaadates tundub, et temperatuurid jäävad 18-25 kraadi vahel, aga on seal sademete võimalus veel suurem ja kindlasti on ka äikese oht juba homme ja tuul ka tugevneb. Nii me siit suures suves edasi läheme, aga praegu küll autojuhile on öelda, et vähemalt enne lõunasel ajal siin kindlasti keskpäevani välja sademeid oodata ei ole. Ja 1. juulist sulle ka teadmiseks, et saada politsei mobiilse kiiruskaamera trahviteate alates kiirus ületamisest 6 kilometrit tunnis senise 3 kilometri asemel ning sellega jäävad fikseerimat ka hetkelisest hooletusest tingitud rikkumised, nii et natukene rohkem tuldi autojuhtidele vastu. Liikluses Tallinnas nii, et on Ülemiste keskuse kõrval Tartu maanteel pikem ooteaeg, nii ka Suur Sõjamäel, ka Laikmaa tänaval ja ka Pronksi tänaval ja Rävala puiesteel ka on lõiguti pikem ooteaeg, nii ka muidugi Paldiski maanteel, kus seal 2+1 sõidurada muudatusi teeb Sõle tänava, ummik on jäänud ka püsima Kaera tänavast Kolde puiestee ristini. Tartus on kõik praegu väga mõnusalt rahulik ja saad siis prillid, päiksprillid ette panna ja nautida oma sõitu teil tööle. Kell on 9.09.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

Päikseline kolmapäeva hommik jätkub 9.19 on kell ja 1. juuli. No millest räägitakse, mida kirjutatakse? TikToker Hanna Elisabeth on jaganud oma kontole videoklippi tema ees sõitvast autost, mille pagasiruumist paistavad ponid. Kõnealune vaatepilt ees sõitvast Citroen Berlingost, mille pagasiruumis on tõepoolest ponid, pakub palju nalja video vaatajatele kui ka vaimukaid kommenteerijaid ja jagub selle all küll ja veel. Videolõiku elu 24-st leiad ka. Maailma tuntud sööriku bränd Krispy Kreme avab oma esimese kohviku Eestis. Tegemist on rahvusvaheliselt tuntud magusa brändiga ja on eriti kuulus oma värskelt valmistatud söörikute ja originaal glazed toote poolest. Nüüd aga siis ka bändide juurde ka ja on ju laululaval täna sega algamas Õlle Summer ja mitmed superstaarid kohal on natukene ka nende raideritega tegutsetud, et mida nad sinna lava taha küsinud. Saksamaa superstaari Kaskada meeskond soovib eelkõige puhtust ja sobivat sisekliimat, et oleks riietusruumi jahe, et seda on oodatud. Ja muidugi toitlustuseks siis lisaks ohtrale veevarule leiab nimekirjast ka Õlle brände, näiteks Corona, Heineken ja Beck, samuti mitmeid snäkke. Rumeenia popdiiva Inna puhul on aga sinna näiteks märgitud puuvilja ja marja valikud, kuhu peaks kuuluma just seemnet, et viinamarjad, maasikad, ananass, mustikad ja vaarikad. Esinatest veel näiteks Tanel Padari soovid on segu kodumaistest eelistustest ja maailmaklassi kvaliteedist, et artist eelistab tavalist vett, kuid ei puudu ka mineraalveed ja märkimisväärselt suur rõhk on asetatud ka alkoholi vabadele alternatiividele, kus on soovitud parimaid kodumaiseid käsitööõllesid, näiteks põhjalalt ja tankerilt. Erilist tähelepanu pöörab meeskonna heaolule, lisaks suubiste laual oodatakse tegelikult, et tuleb tagada ka 10 inimesele korralik soe söö. Ühtlasi peab lava taga bändi ootama 8 puhast ilma logodeta kätterätikut. Nublu on tuntud oma salapära ja terava sule poolest, kui tema tänavune loetelu paljastab mehe südamliku keskkonnateadliku poole. Ta on suur looduse sõber ja seadnud range ettekirjutused, lava taha ei tohi kasutada, seal lava taga ühtegi plastikust topsiga kõrta ei näha ei taha. Lisaks rikkalikule joogivalikule leiab seal ka siis roosat toonikut džinni, magneesiumivett ja nii paistab räppar silmal loomingulist soovidega ootab riietusruumi kahte paari ägeda mustriga sokke ka. Eriti huvitav on aga punkt, kus Nublu valub korraldajalt vabalt valitud kingitust, märkides juurde, et mida loomingulisem, seda parem. No kindlasti saab olema üks suurepärane Õlle Summer esimene päev ilm, tõetab tulla küll suviselt mõnuselt vastu sellele. Toredat 1. juulit kõigile!

0: Kell on 9.31, nüüd uudiste juurde. Lääneriikide sanktsioonid avaldavad Venemaa lennundusele jätkuvalt tugevat mõju ning mitmed suuremad lennufirmad peavad järjest rohkem lennukeid varuosade puuduse ja hooldusprobleemide tõttu lennuväljadele parkima jätma. Venemaal on juba iga viies reisi lennukasutusest väljas. Hansabuss lõpetab alates juulist nüüd Viljandi Tallinna ja Viljandi Tartu suunal aastaid tegutsenud kommertsliinide sõidud. Liinidel töötanud inimestele pakuti töökohti teistes Hansabussi üksustes. Bussifirma jätkab tegutsemist suuremas mahus avalike liinide teenindamisel ja tellimusvedudel. Tänasest ühendatakse neli Tallinna kooli, Tallinna Lasnamäe mehaanikakool, Tallinna Polütehnikum, Tallinna Tööstus, Hariduskeskus ja Tallinna Ehituskool, Tallinna Tehnoloogia Kolledžiks, nimetusega Tehno Tallinn, kus sügisest hakkab õppima 6000 õpilast. Eesti suurima tehnoloogia kolledži Tehno Tallinn juhi Ott Pärna sõnul on ühendamise eesmärk luua Eesti tugevaim rakendusliku keskharidust pakkuv kool. Euroopa inimõiguste kohus teatas eile, et Eesti vanglate suitsetamiskeelu vaidlus suurkojas lõppes sisulise otsuseta, sest kaebajatega ei saadud enam ühendust. See tähendab, et Eesti vanglate senine tubakavaba kord jääb kehtima. Vanglateenistuse juhi sõnul on Eesti tubakavaba vanglakeskkond jätkuvalt eeskujuks ka teistele riikidele. Eesti vanglad on 9 aastat olnud suitsuvabad. Keelu eesmärk on kaitsta tubakasuitsu eest inimesi, vähendada tuleohtu ning takistada sigaretide kasutamist vanglas maksevahendi ja mõjutusvahendina. Tubakavaba kord kehtib nii kinnipeetavatele kui ka vanglate töötajatele. Merekultuurikeskuse saali laemaal ja stanilistlik stuk dekoor kaetakse uuendustööde käigus kinni. Samuti võetakse lavakohalt alla sirbi ja vasaraga vapp. Keskuse juhtide sõnul on saali ideoloogiliselt on ta liiga laetud, mis tõttu ei soovi paljude maja külastada ega rentida. Muinsuskaitsele leitud lahendus sobis ja järgmise paari nädala jooksul kaetakse uuendustöödega Merekultuurikeskuse laemaal täies osas kinni. Korvpallilegend LeBron James teatas Los Angeles Lakersile, et plaanib järgmisel hooajal oma karjääri jätkata, aga Lakers temaga arvestama ei pea. Jamesi tulevik on lahtine, aga võib eeldada, et tal on mõned klubid juba välja valitud. Rahvusvaheline uisuliit lubab Venemaa ja Valgevene uisutajad taas rahvusvahelistele võistlustele. Ja on siis selline otsus leevendada Venemaa ja Valgevene sportlastele kehtinud piiranguid ning nad tohivad alates järgmise hooaja algusest osaleda neutraalsete sportlastena. Suvine ilm jätkub, õhutemperatuurid on 23 ja 28 kraadi vahel. Enne lõunat kindlasti saju vaba päev jätkub ja pealelõunasel ajal on oodata natukene ka hoovihma. Õhutemperatuurid praegu nii, et 19 on Tartus, 20 Pärnus, Viljandis Võrus, 20 kraadiga Kuressaare ja 21 Jõgeval Narvas Otepääl, 23 kraadi. Kõige soojem praegu on Tallinnas.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Tasub olla õnnelik küll sellise suve ilma eest ja loomulikult ka rannailm jätkub täna. Küll aga Pirita rannavalve teatas esmaspäeval sinivetikate kohtlusest, mis järel võttis Terviseamet supluskohast veeproovi ja eile päeval selgus, et proovis esines mitte toksilist kui ka toksilist liiki sinivetikaid. Ehk kahtlusele tuli positiivne vastus ja sinivetikate tõttu on ka lilla lipp väljas lehvimas Pirita rannas, Kakumäe rannas ja ka Haabneeme rannas. Kuigi lilla on trendi värv, siis just antud randade puhul pigem ikkagi veekvaliteedi pärast valida mõni teine supluskoht. Veetemperatuurid nii, et 19 Põlva Paisjärves, Sillamäe rannas, 20 Pikakari rannas, 22 Anne kanalis, 23 Harku järves ja 23 ka Narva Joaru rannas, Paide Tehisjärves, Pärnu rannas, Riiska järves, 23 ka Vanamõisa järves, Emaja linna ja Vaba ujulas, 24 Püha järves, Sindi rannas ja Stroomi rannas, 26 Paralepa rannas.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval Rally Estonia.

0: 10 minuti pärast saab kell 10 hommikul. No suvi on tõesti parim aeg luua mälestusi. Teine suvekuu on alanud, esimene juuli on ja kolmapäeva hommik ja suur rõõm, et suve soojaga juba vara hommikust peale on algus tehtud ja päike särab kõrgel. No Tallinnas, kui kuulad ja kasutad ühistransporti, soovitan täna sõita trolliga. Saad esimesena uue trolli ära proovida, uued okutrollid siis vuravad tänasest Tallinna tänavatel. Muidugi nõuab natuke tähelepanu ka liiklejatele, kes autoroolis. Et märka ka trolli. Kui istud aga bussis ja veel Tallinna-Tartu vahel, siis tea, et just 55 aastat tagasi avati esimene ekspressliin Tartu-Tallinna vahel, kus reis kestis ilma ühegi vahepeatuseta kahe linna vahel ja kui meenutada, siis see oli Ikarus buss ja kindlasti võis sõit ka siis olla esimesel juulil natukene polav. Päeva soovitus minu poolt on, et sa jooks vajalikus koguses vett ja kui Soome satud, siis sa proovi ära ka maailma parim vesi. Soome mineraalvee bränd Vellamo pälvis maineka tunnustuse, kui see kaseerit mineraalvesi valiti tasting book pimed Eestis maailma parimaks. No tõsi on, kui janu, siis vesi on tõesti alati maailma parim jook. No veel soovitusi, kui sa puhkad selles nädalas ringi seiklet ja et täna on tasuta avatud mitmed tuletornid, Narva-Jõesus, Ruhnus, Säkspis, Kõpus, Tahkuna ja Vilsandi, Kihnu kui ka Naissaare, Pakri ja Osmussaare tuletornid on avatud tasuta. Tallinna sihi ülemist tuletorn on võimalus ka külastada täna kuni kella 8 õhtul, sissepääs on siiani Eestis avatud tuletornidest ainukesena automatiseeritud piletimüügi kaudu. Ja avanevad uksed ühe sendi eest ja kuni 10 inimest korraga saavad sinna siis kiikama minna. Täna avatakse Tallinna lennujaama läheduses uus Amservi Toyota autokeskus. Tutvustamiseks on väljas Ott Tänaku ralliautode kollektsioon, ka 2019. Aasta maailmameistritiitli toonud ralliauto ning maailmameistri karikas, nii et õige rallisõber vaatab ise üle. Võtab teise rallisõbra kaasa ja kindlasti võtab osa ka homme hommikul toimuvast hommikumängust, et võita endale piletid suves suurimale rallisündmusele WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas ja seda juba 16. juuli, kui starditakse. Mina tulen ka tagasi taas ja juba homme hommikul kell 7, nii et naudi suvist hommikut ja kuuma suvepäeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Hitmix.
1: Do Hitmix Tour.
2: Naisterahvas küsib selle meesterahva käest, et kuule, et kuidas sul selle alkoholiga lood on? No, ütleb, et ega ma ei eriti pruugi teda, ainult, et noh, saunas käies ja pühad ajal ja aina mõtleb natuke, aga ütleb, no siis sa sobid mulle, ja? Läheb paar tundi mööda, mees küsib, et kuule, aga mis püha täna on? Ja ütleb, täna ei ole püha. No jah, siis ma lähen sauna.

waving your banner all over the place.

0: hitmix . Naljanurk .
1: siin uudised stuudios Rohkede Velak . Tallinna linnavalitsus teatas täna uuest lähenemisest hipodroomi ristmiku ummikute leevendamiseks. Kuna liiklusvoogu pole seni õnnestunud oluliselt kiirendada, otsustati muuta ummikus seisimine autojuhtidele meeldivaks kogemuseks ja ristmikus saab hipodroomi kultuurikeskus. Alates järgmisest nädalast saavad kõik vähemalt üks tund ummikus viibinud juhid tasuta teed ja lihapirukat. Enam kui poolteist tundi oodanutele pakutakse lisaks kringlit ja võimalust osaleda ristmiku lojaalsusprogrammis Seisa ja võida. Ristmiku keskel ehitatakse esinemislava, kus tipptundide lastuvad üles rahvatantsurühmad, pasunakoorid ja harrastusteatrid. Reedeti toimub ummikus seisjatele tasuta kontsertprogramm Tipptund ja tantsupidu. Esimese nädala jooksul esinevad väidetavalt Keila autojuhtide pasunakoor, Mustamäe rahvatantsijad ja Tallinna liiklusameti ametnike ansambel Punane Laine. Linnavalitsus kinnitab, et kui projekt osutub edukaks, kaalutakse tulevikus hipodroomi ristmiku kandideerimist ka UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kui maailma suurima igapäevase rahvakogunemisena. Haridusministeeriumis on aga valmis saanud plaan, mille kohaselt hakatakse lapsevanemaid kutsuma kordusõppustele. Justiitsministeerium on omad ettepanekud samuti teinud ja kordusõppustele hakatakse kutsuma neid lapsevanemaid, kelle suhtumine õpetajatesse ja haridussüsteemi laiemalt näitab, et koolis ei ole omal ajal käidud üldse või ei olda sealt vähemalt midagi õpitud. Valmimas on ka hindamissüsteem, mis näitab, kas lapsevanem peab kordusõppustele tulema kohe esimesse klassi või on arengutase võimaldamas ka teist, kolmandat, neljandat, mõnel juhul ka viiendat, kuuendat klassi. Kordusõppesed on kohustuslikud ja õppekava samas mahus, mis lastelgi. Paljudel juhtudel hakkab laps õppima vanemas klassis kui tema vanemad. Valitsusega annab teada, et on taotlenud esimese valitsusena riigi ajaloos ikaldustoetust. Seda vaatamata sellel, et käes on alles kevad, aga juba ikaldub üks või teine plaan ja mõni asi ikaldub igast otsast juba ammu, enne kui midagi üldse on külvatud. Ikaldunud on esialgset arvutuste kohaselt 87% headest mõtetest, milledest on alles jäänud ainult suured sõnad ja neidki nüüd vähe võitu. Kas see toetus meede aitab, on aja näidata, märgivad valitsuse mõtteagronoomia spetsialistid, aga algus on vähemalt tehtud ja ikaldustoetusega saab valitsus pooleks aastaks 30% lisapopulaarsust, mis tuleb ära kulutada hiljemalt valimisteks. Ja veel keerulisematel teemadel. Karistusregistri toimimises on uuest kuust muudatusi. Selguse huvides sätestab nüüdsest seadused kuritegusid, mis pandi toime avalikult, ka uuritakse edaspidi avalikult ja need kuriteod, mis on pandud toime salaja, leiavad oma lõpliku lahendi suletud kohtuistungil. Avalikult toime pandud kuriteo tegija on avalikustamisega teoreetiliselt arvestanud juba teokorda saatmise hetkest alates. Salaja kuritegu sooritanud inimesel aga oli õigustatud ootus, et tema isik jääb avalikuse eest saladuseks, seega oleks tema isiku avaldamine kohtuprotsessi üksikasjade avaldamine avalikusele juba täiendavaks karistuseks. Uuest aastast alates salaja kuriteo toime pannud isiku üle mõistetakse ka salaja kohut ja vanglakaristust hakkab ta ka vajadusel kandma salaja, nii et avalikus sellest midagi aru ei saaks ja vajadusel saab süüdi mõistetu ka oma endisel ametipostil edasi töötada, et avalikusel kahtlust ei tekiks. Justiitsministeeriumi teadetel töötab juba praegu avalikussektoris hulk inimesi, kes on tegelikult kinni peetavad ja kannavad sellel ametipostil lihtsalt vanglakaristust. Vastavad muudatused karistusregistrist tuleb sisse 5-2 kuu jooksul. Eetris olid uudised.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Noblik, kafe. Kes ennem ei kuulnud, see kuulub kohe peale. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti äärde rivvi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, Kätemeri üli.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, aga pärastlõunal pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja on 23-28 kraadi, aga rannikul võib kohati olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 22, Tartus ja Pärnus on 20 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: See on Raadio Duo Hit.

0: ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Duo Hit Mix. Naljanurk.
3: Tere! Üks suur rumm koola palun.
4: Aga kõigepealt palun ka dokumenti.
3: Muidugi. Palun.
4: Aitäh. Oi, aga siin on teil hoopis mustad juuksed.
3: Ma värvisin vahepeal juukseid.
4: Aha. Ja te ei näe ka 37-aastane välja.
3: No, ma võtan seda ka komplimenti.
4: Ja pildi peal olete te üsna asiaadi välimusega või mis?
3: No vaadake, see oli mul selline raske faas elus.
4: Sugu olete samuti muutnud, ja?
3: Ma olen transvestiit.
4: Rumgola, jah?
3: Jah.
4: Mr. Kim Jun-il. Aga palun.

0: duo Hitmix , huumor .
1: No nii , astu sisse , mahub veel .
2: Oi , ei tea , kas siia ikka mahub veel .
1: Nonii , 42 , see on küll rekord . Vaatame , kas see tibukene talle ka sõidab .
3: Vabandust , aga kas ülemmäär ei ole mitte 15 ?
2: Mis see esimene number on 1 või ? Ma arvasin 4 .

0: Duohitmix Humor .
1: vanamütsike läks vanemale kooki ja moosi viima . Läks jalgrattaga . Hunt vaatas võsast , et hoo , punamütsike jõuab liiga ruttu niimoodi vanaema juurde . Võttis rauasae ja saagis punamütsikese jalgratta tükkideks . Karu nägi seda põõsast pealt , võttis hundil kõrvad pihku , andis keretäie talle ja ütles , et ma tean , hunt , sa oled keevitaja . Keevitad selle ratta kokku tagasi . Hunt tassis siis keevitust rahvakodust , tõmbas posti otsast vooluliini alla , keevitas jalgratta kokku tagasi . Karu läks minema , punamütsik väntas minema , hundil ei andnud süda rahu , jooksis järgi uuesti . Võttis uuesti punamütsikese kinni , saagis jälle jalgratta tükkideks . Jälle jäi karule vahele . Karu jälle hundil kõrvad pihku ja kere kuumaks . Nii , hunt , keevita uuesti , aga ratas kokku tagasi . Keevitas siis hunt uuesti ratta kokku tagasi ja vaatas , et ah , ei hakka enam saagima . Jooksis ruttu siis ise vanaema juurde . Lõpuks jõudis siis ka kohale punamütsike . Läheb vanaema voodi juurde ja küsib , vanaema , vanaema , mispärast sul nii suured kõrvad on ?
2: Et sind paremini kuuleksin .
1: vanaema , vanaema , mispärast sul nii punased silmad on ?
2: kuule , punamütsike , võib-olla on meist keegi päev otsa keevitanud .

0: Ilm on vähese pilvisusega, aga pärastlõunal pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on täna 20 kuni 28 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus sooja 20 kraadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi. Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmi.

0: sa kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: keskpäevatund . mis meist saab ?
3: naiste jutud .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna . Duo Hitmix . naljanurk .
4: ja järgmine asi , mis meil tuleb , on kindlasti mullivann . me teadsime kohe algusest peale , et mullivann peab meie selles kodus olema . üks hetk .
5: mis see otsus mullivann
4: on ? oi , tere ! tulge edasi , Marilyn !
6: Tere.
7: Tere.
4: Tere. Marilyn, need on Margus ja Tiina. Mäletad, eelmine nädal pargis kohtusime.
7: Jaa, te elate meil vastas majas, on ju?
8: Jaa. Aitäh, et te kutsusite meid.
7: No, olge
6: nüüd. Teile väike kingitus ka, noh, nii nagu soolalõivaks või
4: no,
6: nii.
4: Oi, ei oleks vaja olnud.
7: Kama sutra. Me nüüd nii lähedased ka veel ei ole, see on küll veidikene imelik, aga aitäh sellegi poolest.
8: Me tõmbasime oma lemmikpoosidele ringid ka ümber.
7: Okei, see on nüüd väga imelik.
6: Kleepisime oma näopildid ka sinna ilusti.
7: Kuulge, see on ikka täiesti üle mõistuse. Miks te arvate, et meil sellist asja enda koju vaja on?
8: No, me lihtsalt arvasime, et siis ei ole vaja Tiidul nii hirmsasti vaeva näha ja meid iga õhtu teleskoobiga piiluda.

0: I'm on the prowl.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: No tervist.
3: Tervist.
2: Milles on probleem?
3: Teate, ma umbes 5 kilomeetrit tagasi hakkasin kuulma sellist kraapivat heli ja siis tuli selline vinguv heli. Ja umbes kilomeetri pärast see vinguv heli jäi ära, aga kraapiv heli jäi alles. Ja ma mõtlesin, et ma kutsun teid igaks juhuks kohale, et äkki on midagi tõsist lahti.
2: No, vaatame. No nii, mulle tundub, et ma leidsin teie vea üles.
3: Jah.
2: Teil on üks naine autolla kinni jäänud.
3: Loomulikult. See kõik algas ju just siis, kui ma ülekäigus sebrast üle sõitsin, muidugi.
2: No aga ma tõstan siis tungrauaga teie auto üles, võtan ta sealt alt välja, lasem tungraua pealt alla tagasi.
3: Aga kuulge, ma jään tennisesse iljaks niimoodi. Aga ta tuleb ükskord ise ka sealt lahti, eks?
2: Ise teatame.

0: Duo Hit Mix Kuur.
1: Juku läks poodi talvemütsi ostma. Mis number mütsi sul vaja on, küsib müüja. Ei, ma ei tea, aga ma võtsin igaks juks pea kaasa.

0: täna pärastlõunal pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 9 meetrit sekundis ja sooja täna 20-28 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 24 ja Pärnus 20 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Lapse soo teada saamine. See on tähtis otsus. Olete te kindlad, et te tahate seda teada?
4: Jah.
3: Olgu siis. Teil on tüdruk.
4: Oi!
3: See tundub olevat kergendus, jah?
5: Olen teile aastaid öelnud, et ma olen tüdruk.
4: Aga hea on alateks ole ka ekspert arvamust kuulda võtta. Kas pole nii kallis?

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Tere, ema.
3: Kes sa oled? Ma ei tunne sind.
2: Ema, see olen mina, Marilin.
3: Mine minema või ma kutsun õe.
2: Ema, palun proovi meenutada, ma olen su tütar.
3: Hoia eemale minust!
4: Marilin, ma olen siin.
2: Oi vabandust!
4: Küllap sa tunneks mind paremini ära, kui sa käiksid mul külas rohkem kui üks kord aastas.

0: Hitmix naljanurk.
1: Kuidas tuvastada ekstravertset eestlast? Ta vahib vestluse ajal enda jalanõude asemel sinu omi.
2: Usanami.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal pilvisus aga järgjärgult tiheneb ja kohati sajab ka hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-9 meetrit sekundis ja sooja on 23-28, rannikul aga kohati 20 graadi ringis. Hetkel on Pärnus 22, Tallinnas 23 ja Tartus 25 graadi sooja.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19. Juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureusetudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: Üheksa arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Kuulge, kaua ma pean siin passima, kaua ma pean ootama vereanalüüsi tulemust?
4: Hiljutised meditsiinilised uuringud on näidanud, et halbade uudiste edastamiseks kõige parem viis on laul.
3: Halbade uudiste?
4: Jah, et kui te lubaksite mul?

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku näeb, kuidas õde kasutab ema deodoranti ning palub. Anna mulle ka, ma tahan ka proovida. Ei anna, ütleb õde. Seda kasutavad ainult naised. Mehed peavad ennast pesema.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Mehed, see oli täiega hale. Ja Sukk, mis asja sa tegid seal korvi all? Mida sa tegid? Mis sul on sõrmed asemel? Makaronid või? Sina ka, lihtsalt, patsid nurgas, mängima peab! Platsi peal on liiga palju niisama jalutajaid, liiga vähe tõelisi mängid, see oli täiega hale. Nii, järgmise 20 minutit ma tahan näha korralikku mängu, muidu hakkavad vallandamisteadet lendavad. Saite aru? Ma küsin, kas te saite aru?
2: Vabandust, kas te võiksite nüüd oma koha peale tagasi istuda? Meie treener tahaks ka meile paar sõna öelda.
1: Sina oled ka üks kuradi häbiplekk, ma ütlen.

0: Lühiuudistega on stuudios Kari Naule. Ruhnu saarel kohtunud Eesti president Alar Karis ja Läti riigipea Edgars Rinkevits kinnitasid, et kahe riigi suhted põhinevad usaldusel ja kunagised erimeelsused on asendunud tiheda koostööga. Presidendid rõhutasid ka vajadust tugevdada NATO kaitsevõimet ja arendada kaitsetööstust. Alates tänasest rakendub kõikidele otse kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele 3-eurone tollimaks. Seega kehtib uus tollimaks muuhulgas näiteks Hiinast, USA-st, Suurbritanniast, Norrast või Šveitsist tellitud kaubale. Väikesaadetised on pakid, mille väärtus ei ületa 150 eurot. Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Ufa naftatöötlemistehasele ja Pensaoblastis asuvale raketikomponente tootvale sõjatööstusettevõttele. President Volodymyr Zelenski sõnul on tegemist vastusega Venema rünnakutele ja osaga kampaaniast, mille eesmärk on kahjustada Venemaa sõjalist logistikat sügaval tagalas. Lisaks anti teada rünnakutes sildadele ja logistikasõlmele Venema okupeeritud Donetski Luhanski oblastis. Ja Ukraina julgulakuteenistus teatas ka löögist Krimmis asuvale lennuväljale. Rootsi kaitsetööstuse ettevõtte Saab allkirjastas lepingu 16 hävituslennuki Gripen E tarnimiseks Ukrainale. Tellimuse väärtus on ligi 2,2 miljardit eurot, vahendab Dagens Nyheter. Tarned on plaanitud aastatele 2029-30 ja ostu finanseerib osaliselt ka Suurbritannia. Hispaanias suri juunis kuumuse tõttu üle 1000 inimese, seda on enam kui 2 korda rohkem kui aasta varemil, kuumaga seostati vaid veidi üle 400 surma, teatab täna riiklik terviseinstituut. Hispaania ilmateenistuse teatel oli tänavune esimene pool aasta riigi mõõtmisajalo kõige kuumem, juunikuu aga kõige aegade soojuselt teine. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal pilvisusega järgjärgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Tuul puhub muutliku suunaga 1-9 meetrit sekundis. Sooja on 23-28, rannikul kohati 20 graadi ringis. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 25 ja Pärnus 21 graadi sooja.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
3: Duo Hitmiks huumor.
4: 90-aastane vanamees läheb arsti juurde ja kurdab, et tervis on väga viletsaks jäänud. Aga kas te muda vanni olete proovinud, küsib arst. Ei ole, doktor. Aga kas te arvate, et see aitab? Seda mitte. Aga teil oleks aeg ennast juba mulla lõhnaga harjutada.
5: You want me to come with you?

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Noormees tulevasele äiale . Härra , teie tütre naeratuse päikesepaiste on hajutanud minu tusatuju sünged pilved . Kas te kosite teda või see on lihtsalt ilmateade ?

0: duo hitmix Huumor.
1: Kallis, olen tahtnud ammu küsida, kui sa minuga suhte lõpetaksid, kuidas sa seda teeksid?
2: Seda oledki tahtnud ammu küsida. Kui kaua siis?
1: Kui kaua? Mõned aastad. Või siis mõned kuud. No mõned päevad. No hea küll, just hüppas see küsimus pähe. No mis siis? Ära hiili kõrvale.
2: Aga miks sa tahad teada, kuidas ma suhte lõpetaksin?
1: No kui sa ütleksid, kuidas sa lõpu teeksid ja siis tuleksid minu juurde ja ütleksid, kallis, me peame rääkima, siis teaksin, et kui sa tuled minu juurde ja ütled, et kallis, me peame rääkima, et siis sa järelikult tahad suhte lõpetada.
2: Ja mis see teadmine sulle annab?
1: Mitte midagi. Kas sa teeksid lõpu pigem hommikul või õhtul?
2: Õhtul.
1: Miks?
2: Hommikul on kiire. Meikimine, bussi peale minek ja siis veel suhte lõpetamine. Ma võin hiljaks jääda niimoodi.
1: Kuhu?
2: Tööle.
1: Sa läheksid pärast seda veel tööle?
2: No muidugi. Tead, ma ei oska niimoodi teoreetiliselt mõtelda. Ja see oleneb ka põhjusest, miks ma su maha jätan.
1: See on põnev.
2: Kui minul oleks keegi teine, siis ma võtaksin väga palju aega, et sulle kõik rahulikult ära seletada. Kui sinul oleks keegi teine, siis ma laseksin su kiirelt ja valutult maha.
1: Loogiline.
2: Ja lõplik. Ja kuidas sina suhte lõpetaksid?
1: Õhtul, pärast sööki. Hiljem saaksin sõbraga kokku, jooksin ennast täis.
2: See on tõesti hea plaan. Aga sa räägiksid tõtt?
1: No muidugi. Kuigi oleneb, milline tõde oleks.
2: Kui sul oleks keegi teine?
1: Siis ma ütleksin, et me kasvasime lahku.
2: Kui sa mind enam ei armastaks?
1: Siis me oleme lahku kasvanud.
2: Kui sa arvaksid, et ma olen kole?
1: Lahku kasvanud.
2: Kui su endine oleks saanud sinult lapse?
1: Lahku kasvanud.
2: Aha. Et me võime siis kokku võtta niimoodi, et mõnusalt kõht täis süüa, siis see lahku kasvamise jutt ja see järel sõbraga jooma.
1: Selline mu plaan on.
2: Tiit, me peame rääkima.

0: Lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Tänavu on liikluses hukkunud 22 inimest, neist 10 juunis teatab Transpordiamet. 2 juunis toimunud traagilist õnnetust olid ristmikul toimunud kokkupõrked, üks juhtus möödasõidul ja ühel juhul sõideti kortermaja ees tagurdades otsa jalakäijale. 3 õnnetuse peamiseks põhjuseks oli aga liigne kiirus. Võrreldes eelmise aasta esimese poolaastaga on tänavu liikluses hukkunud 5 inimest rohkem. Kohus kuulutas välja Elmorendi pankrotti, samuti läheb ettevõtte avaliku uurimise all maksejõuetuse teenistuses. Uurimise käigus selgitatakse, kas ettevõtte maksejõuetuse põhjustasid juhtimisvead või muud võimalikud rikkumised. Septembri alguses peab Elmorendi juhatuse liige Enn Laansu andma kohtus võlgniku vande. Samaks ajaks ootab pankrotihaldur Jüri Sirel võlausaldajate nõuet esitamist. Avalike andmete järgi on Elmorendi maksuvõlg kasvanud ligi 448 000 euroni. Belgias Antwerpenis hukkus 11-korruselise kortermaja põlengus mitu inimest ja veel mitmed said ka raskelt viga, teatab politsei. Tulekahju puhkes Linkeroveri linnaosas asuvas majas, kus elab üle 200 inimese. Esialgsetel andmetel sai põleng alguse 8. Korruselt ja levis kiiresti edasi. Päästed jätkavad kustutus- ja päästetöid ja otsivad hoonest võimalik ellujäänuid. Hukkunute vigastatute täpne arv ei ole teada. Kreeka põhjaosas Thessaloniki linnas rünnati täna hommikul valitseva uue demokraatia partei liikmete kodusid. Viga sai 5 inimest, kellest üks on raskes seisundis. Politseiteatel kasutati rünnakutes isevalmistatud lõhkekehi. Uurijate hinnangul võivad kõik rünnakud olla sama rühmituse korraldatud. Valitsuse esindajad nimetasid juhtunud terroriaktiks ja mõrvakatseks ja nõudsid süüdlaste kiiret tabamist. Rootsi patendi- ja turukohus kohustas interneti hiidu Google maksma hinnavõrdlus saidile PriceRunner umbes 14 miljardit Rootsi krooni ehk 1,46 miljardit USA dollarit kahjutasu. Kohtu hinnangul kandis PriceRunner kahju, kui Google eelistas aastaid otsingu tulemustes ebaseaduslikult oma hinnavõrdlusteenus konkurentide omale. Homme pilvisus järgijärgult hõreneb ja tihedam sadu liigub ida poole, väikesoht püsib. Puhub loode lääne tuul 3-9 ja puhanguti 13 meetrit sekundis. Viruma rannikul kiirede põhjatuul 7-12 ja puhanguti 17 meetrit sekundis. Sooja on 18-24, rannikul sajupilvede all aga 15 graadi ringis. Hetkel on Tartus 24, Tallinnas 23 ja Pärnus 21 graadi sooja.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Radio Duo Hitmix.

0: kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Jõuluteel pöördub naine mehe poole. Tead, ma nägin öösel unes, et sa kinkisid mulle pärlitest kee. Ei tea, mida see võiks tähendada. Varsti saad sa teada, ütleb mees salapärase ilmega. Naine ootab suure põnevusega. Jõululaupäeval ulatab mees naisele galantselt väikese pakikese. Põksuva südamega avab naine paki ja leiab sellest unenägude seletaja.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Ma saan aru, me pidime juhult Scarlett Johanssoni filmi vaatama tulema.
3: Unusta ära. Ta võtab ennast igas filmis paljaks.
2: Ära nüüd karda, Martin rääkis, ta võtab ainult ülakeha seekord palju.
3: Ülakeha? Unusta ära. Näe, võiksime Ryan Goslingut minna vaata.
2: Ryan Gosling, ära okseele.
3: Mis on Ryan Goslingu vastu on? Ta on sümpaatne, ta on seksikas.
2: Just, kui mina ei saa Scarlettit vaadata, siis sina ei saa Ryanit ka.
3: Aga James Bond?
2: Jaa, et sa saaksid oma vanat Daniel Craigi postidele üles otsida. Palun, aga miks me ei lähe videviku saaga? Koidu kuma kaks. Sulle Robert Pattinson, mulle Kristen Stewart.
3: Mulle ei meeldi Pattinson.
2: Mulle ei meeldi Kristen Stewart.
4: Tere päevast. Mis filmile?
5: Seenel käik.
4: Valige kohad.

0: Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Tervitus uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede pealak. EKRE pressiteenistus annab teada, et järgmisest nädalast lõpetab erakond tegevuse erakonnana ja jätkab kirikuna, kuna praegune Eesti evangeelne luterlik kirik ei ole homoideoloogia sallimise tõttu enam moraalse toe ja majakana tõsiselt võetav. EKRE astub asemele ja võtab kõik kirikuhooned üle lähema kahe nädala jooksul, toimuma hakkavad regulaarsed rumalateenistused ja loodetavasti kujuneb teenistus korralikuks märgivad usujuhid. EKRE on olnud juba pikemat aega rohkem kiriku erakond ja seda nii usujuhtide kui ka jüngrite ja järgijate poolest ning peapiiskop Martin Helme sõnul on viimastes sündmustes selline kopees, et oodata enam ei saa. Ülemineku ajal töötatakse evangeelse konservatiivse rahvaerakonnana ja juulist alates juba kirikuna märgitakse teates. Reformierakonna eilsel nõupidamisel otsustati aga praeguse Reformierakonna kõrvale luua veel üks Reformierakond ja vana nime ära muuta. Selliselt käitudes õigustaks Reformierakond ka igati oma nime, sest reformib vahepeal ka ise ennast. Praegune Reformierakond ehk uue nimega stagnatsioonierakond jääb erakonnaks, mis on valitsuses ja uus Reformierakond on erakond, mis seisab edasi oma seniste valijate huvide eest. Ainult üks erakond ei saa korraga teha kahte nii erinevat asja, nagu seda on valitsuse juhtimine ja valijate huvide seismine. Paljud ettevõtjad näiteks, kes on Reformierakonnas viimaste aastate poliitika taustal pettunud, saavad nüüd asuda toetama taas uut Reformierakonda. Kas ka teistel erakondadel on plaanis abi erakondi asutada, selle kohta meie agentuuri seni teateid ei ole. Ühe erakonna asemel kahe kasutamine aga tagab, et üks erakond on ikka võimul. Ja veel valitsuse töömailt. Annab valitsus teada, et lisaks automaksule, mis on kenasti tööle hakkanud, on töölaual nüüd ka autopuudumismaks, mida peaksid eelnõu kohaselt maksma kõik need täisealised Eesti Vabariigis elavad inimesed, kes pole endal autot soetanud ja seetõttu ei anna oma poolset osa riigieelarvesse. Autopuudumismaks likvideerib ka ebaõiglase olukorra, kus alati maksavad autoomanikud, autos reisijana või jalakäivad inimesed, aga mitte. Maksu suuruseks on 600 eurot aastas. Autopuudumismaksust pääsemiseks pole inimesel muud vaja teha, kui soetada endal auto ja siis edasi maksta juba lihtsalt automaksu. Rahvastikuteadlaste korraldatud uuringustega selgub, et Eesti meeste keskmine eluiga kasvab. Kui 5 aasta eest oli 75-87-aastaseid mehi Eestis 2,7% rohkem kui näiteks aastal 2003, siis läinud kuul läbi viidud küsitlused näitasid, et meeste arv, kes tunnevad ennast 87-aastasele, on kasvanud juba 34% võrra. Mitmesugused sotsiaalsed ja majanduslikud tegurid hoogustavad vastavid arenguid veelgi ja sotsiaalteadlased ennustavad, et peagi aastal 2030 tunneb iga teine 30-aastane Eesti mees ennast nagu 79-aastane mees. Ja iga täisikka jõudnud mees tunneb ennast 59-aastasena. Keskmine enesetunne jääb 67-74 eluaasta vahele, mis on 49 aastat rohkem kui Euroopas keskmiselt. Kuulsite uudiseid.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.

0: Lühiuudistega on stuudios Kari Naule. USA presidendi Donald Trumpi sõnul olid täna Dohas peetud kaudsed kõnelused Ühendriikide ja Iraani vahel väga head. Trumpi sõnul on arutelu eesmärk Iraani tuumavabaks muutmine ja tema hinnangul edeneb see hästi. Ta lisas, et kohtumised on olnud positiivsed, kuid lõpptulemus pole veel selge. President viitas ka varasematele pingetele öeldes, et USA on Iraani vastu tugeva löögi andnud, kuid märkis samas, et osapooled saavad praegu suhteliselt hästi läbi. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus Iirimaale, et osaleda riigi Euroopa Liidu nõukogu eesistumisperioodi alguse tseremoonial. Zelenski sõnul näitab Ukraina igapäevaselt, et ta kuulub Euroopa ühisruumi ja loodab Iirimaa eesistumise ajal teha edusamme Euroopa Liidu liikmesuse suunal, sealhulgas läbirääkimiste kõigi peatükkide avamisel. Belgias Antwerpenis hukkus 11 korruselise kortermaja põlengus vähemalt 5 inimest ja veel mitu sai raskelt vigastada, teatab politsei. Tulekahju puhkes Linkeruveri linnaosas asuvas majas, kus elab üle 200 inimese. Esialgsetel andmetele sai põleng alguse 8. korruselt ja levis kiiresti edasi. Päästetööd jätkuvad. Leedu valitsus kiitis heaks miinimumpalga tõstmise 8% võrra 1245 euroni kuus. See on 92 eurot rohkem kui praegu. Minimaalne tunnitasu tõuseb aga järgmisel aastal 7,61 euroni. Euroopa Ringhäälingute Liit teatas, et Kanada osaleb järgmise aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel, mis toimub Bulgaarias. Kanada avalik-õiguslik ringhääling sai hiljuti EBU täisliikmeks, mis avas riigile teevõistlusele. Tegemist on esimese uue osalejaga pärast Austraalia liitumis 2015. aastal. Homme pilvisuus hõreneb ja tihedam sadu liigub itta, äikesoht püsib. Puhub loode lääne tuul 3-9 ja puhanguti 13 meetrit sekundis, Virumaa rannikul kirde põhjatuul 7-12 ja puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 18-24, rannikul saju pilvede all aga 15 kraadi ümber. Praegu on Tallinnas 22, Pärnus 21 ja Tartus 24 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval Rally Estonia.

0: korda .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: keskpäevatund . mis meist saab ?
3: naiste jutud .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna . see on raadio duo Hitmix . ainult suured hitid .

jaamaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taraautomaat.ee.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Poeleti ees teatab Juku emale. Ah, et sina ei osta mulle šokolaadi. Olgu, siis hakkan ma sind kõikide kuuldes hoopis vanaemaks kutsuma.

0: on kesklinna korterid või nende käest on kesklinna korterid ära ostetud ja on muretsenud ennast linna lähedale loodusrüppe omale maja, kus nad saavad mõnusasti ja kenasti elada. Ja näed, siin ongi kohe õunapeatuses ongi õunad ära. Ja koputamegi teise maja uksele. Nii, tervist.
1: Tervist.
2: Oled!
0: Et te olete siis teinud elus põhimõttese, kui te elasite vanaste, kas see kohe saaks natukene?
2: Pilot! Pilot, sa oledi! Isto!
0: Teinud
2: ma siin
0: enne elus, et olete...
2: Ole vaid, mille kohtu ette siis ole! Elasin
0: linna kärast ära tulnud
2: ja lihtsalt siia maal, et saaks raha. No ütleme, mitte päris maal. Ole vaid, ütlesin sulle, istu maha. Kas sa saad siin kurraadile kohale? Ta ei, noh, Kersti koht, Kersti.
0: Kuidas see koera nimi? Kuidas koera nimi?
2: Kersti.
0: Kersti.
2: Geega. Kersti.
0: Et ei saa rääkida.
2: Ei no, mis ei saa, saab ikka
0: rääkida.
2: Ta on rau... Kersti! Isane koer!
0: Isane koer? Kersti! Huvitav nime, aga kuidas teie nimi?
2: Taugub ei ole hullu midagi.
0: Kuidas teie olete?
2: Kuidas?
0: Kuidas teie nimi on?
2: Ma ei kuule preid.
0: Kuidas teie nimi on?
2: Ole vaid, ma ütlesin sulle kurat! Ole vaid! Kas sa saad?
0: Kas see külalis nüüd see
2: käib? Käib,
0: aga... No kaua nad...
2: Ma ei tea, no...
0: Kaua nad teil on?
2: Kuidas?
0: Kaua külalised teil on?
2: No külalised on nii kaua, kui nad ära lähevad. Tavalise nimade. Kersti, ole vaid, ma ütlesin, kurat! Ma pean ta visketti panema. Siin on naabritel on täpselt samasugused koerad, kõik on ümberingi. No ja ütleme, tegemist on, aga no sa harjud ära ikka, see ei ole see, kui oled linnas. Linnas on ikkagi automüraga ära, kogu aeg mingiskonna müraga. Siin on hea rahulik olla ja see on tegelikult, see on põhjus, miks ma selle...
0: Just hakkasin rõõmustama, et jah.
2: Kas sa saad? Aga ta on tark tegelikult. Ta on tegelikult tark.
0: Ärge lööge.
2: Ei, ma ei löö. Kersti, palju. Ma näitan sulle, mitu näppu mul on. Mitu näppu mul on, Kersti?
0: Tühja ta teab.
2: Teab. Kersti, mitu näppu on? Aitab. Aitab, ma näitan kahte näppu. Aitab. Mitu näppu? Oota, ta on väheke närvis. Kersti, mitu näppu mul on? Kas sa saad? Ta on väheke... Kersti, ei jäta järgi! Näed?
0: Ärge pekske
2: oma. Ei, ta on harjunud sellega. Noh, jah...
0: Kas ta oli ta teil linnas ka see kohe?
2: Jah, ei, ta on lause saadik.
0: Teil lauses?
2: Jah.
0: Kui
2: valad on siis? Kolm aastane.
0: Kui valad ei olete?
2: Mina olen 48.
0: Kuidas ta siis... Kui ta on teil eluaeg olnud?
2: Ei, mitte minul, vaid noh, et tema lapses saad.
0: Ah, tema lapses saad.
2: Jah. Tema. See on tore kaar. Aga räägime hoopis sellest, mis...
0: Millal ta jääb ta millalgi tasa ka või?
2: Ei, ta ongi tasa. Tähendab, see ongi see, et... See ongi see vahet.
0: Kas mina ärritan või võõra?
2: Ei, aga keegi ärritagi teda.
0: Mis sa taugad?
2: No ta koer peab kaukuma ju.
0: Aga koer
2: peab kaukuma. Aga kõige olulisem ikkagi on see, et miks ma siia tulin maalt linna.
0: Mida?
2: Või tähendab linnast maale tulin, oli
0: kõigi
2: tegelikult see, et...
0: Oda, ma panen korra maki.
2: Ei, oligi see, et ma tegelikult...
0: Mul on kellad punases makis.
2: Ei, ma näen jah. Ma tegelikult, ma tahtsin rahu saada. Selles on asja. Nii et ma arvan, et ma täiesti, noh, olen...

0: saanud oma selle pere on rahul, kõik on rahul, see ei ole mingi automüraega. Kas sa saad, Kersti, ole vait! Ei ole mingi selline... Kas sa...
1: Pärge lööke.
0: Mul
1: pea juba valutab.
0: See ongi selline...
1: Kas teil perega on või?
0: Muidugi on.
1: Lapsed magavad praegu.
0: Jaa.
1: Üle.
0: Jaa.
1: Lapsed on harjunud.
0: Sa ei ole harjunud sellega.
1: Mina ei ole harjunud.
0: Aga mina olen põhimõtteliselt sellega harjunud ja mul ei ole mingit probleemi.
1: Igal juhul... Ma vist hakkan minema, sest viimane buss teeb
0: ja, aga ma ütlen inimestele, kes meie raadiot või teie raadiot kuulevad, et igal juhul ma soovitaksin neile, kui väheke võimalik olida linnast välja, on palju rahulikum, vaiksem.
1: Elada koos loomade ja lindudega.
0: Looduse rüppes oled ja mõtlen, närv puhkab. Minu närv puhkab.
1: Edu teile.
0: Aitäh teile.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kas sa armastad mind? Ma ju tantsisin ainult sinuga. See ei ole mingi tõend. Ei ole mingi tõend. Kas sa ennast tantsimas oled näinud?

0: Öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma ning esine päikeseoht. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on 13-19 kraadi. Homme päeval pilvisus järgjärgult aga hõreneb ja tihedam sadu liigub itta, äikeseoht püsib. Puhub loode lääne tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis, Viruma rannikul kirde põhjatuul kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 18-24, rannikul ja sajupilvede all aga 15 kraadi ringis. Hetkel on Tartus 24, Tallinnas 22 ja Pärnus 21 kraadi.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Duoritmiks huumor.
3: Tule, mu sõbrad teavad meist.
4: Ah, see pagan. Ma poleks tohtinud sind auto peale võtta.
3: Ma ei usu, et asi selles on keegi näinud ju seda.
4: Mis? Miks ma panin sulle liiga häid hindeid?
3: No, panid küll, aga keegi ei tea ju seda.
4: Aga mis siis veel? Ma ei saa aru, kuidas?
3: No võibolla me peaks ülikooli ruumides amelemise ära lõpetama.
5: Hommikust, professor Supp!
6: Hommikust!

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Eestlane, sakslane ja venelane lähevad baari. Baarman küsib, kas see on mingi anekdoot või?

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere tulemast lennuhirmu kursustele. Rääkige nüüd sissejuhatuseks oma lendamise kogemusest.
2: No oma elukutsest tulenevalt ma pean tegema pikki väga igavaid üle ookeani lende.
1: Nii et... Ja lendamist ei karda üldse?
2: No ei karda. No sellepärast ma siia koolitusele tulingi.
1: No jaa, üldiselt peetakse lendamist väga ohutuks tegevuseks, aga küll te nende kursuste jooksul tajute ka lennuhirmu.
2: Mm-hmm.
1: Alustame.
2: Nii.
3: Palun. See lennuk, kus me praegu viibime, oli mõni aasta tagasi veel täitsa lennukõlbulik, kui nii kunides üks hetke sööstis vastu Alpe. Ja sellel puhul see päästevest tõesti abiks ei ole. Veider, et selle üldse veel kaasa pannaksegi.
2: No, aga kui me kukume merre, siis on sellest vestist abi küll.
3: Aha, et kui sööstame 800 km tunnis otse ees vette, et siis vest päästab, no ei päästa üldse, seda ma võin teile kinnitada. Näidake, et milline on lennukiste tavapärane istumisasend, palun.
2: Ma istun, hea meelega istun sirge seljaga ja kinnitatud turvavööga. Mm-hmm. Et sirge selg sellepärast, et ma ei segaks neid kaasreisijaid, eks ole. Ja turvavöö, noh, seda ju soovitab, eks ole, kogu lennuajal lennukompanii samuti, eks ole.
1: Jaa, selline mulje reisijatele tõesti jäetakse, aga ega see paelake küll kedagi ei päästa.
3: Nii, milline on lendamise puhul teie siukene kõige meelsam lennuetapp?
2: Noh, õhkutõusmised ja maandumised, need on sellised hetked, et seal see inerts tekitab sellise tunde.
3: Ja see on tõesti lahe tunne. Mm-hmm. Nimelt 90% lennuõnnetustest tõesti juhtub õhkutõusmisel või siis maandumisel. Sel ajal tuleks siis erilist tähelepanu pöörata ümbruses kosvatele helidele, nagu näiteks metallikriigin, kolinad, kriuksumised, kriiskavatele helidele, näiteks nagu sellistele, palun. Just hämmeldust, piinlikust, ebamugavust võivad tekitada ka näiteks kaasreisijad, sest neid pole võimalik lihtsalt valida.
1: Kas te istute tavaliselt akna pool või ääre pool?
2: No ma eelistaksin ääre pool istuda. Nagu
3: see on väga halb mõte. Turbulents! Turbulents! Turbulents! Turbulents! Turbulents! No nii.
2: Tegelikult kui ma nüüd järgi mõtlen, siis mulle hakkas just meeldima see... aknaäärne koht tegelikult rohkem.
3: Aha. No see ka ei ole väga hea mõte, sest sinu kaasreisijaks võib olla näiteks tema.
2: Nii.
4: Ma nii kardan lennata. Me kukume alla. Mul on pissi häda. Kus on tualett? Kus mul on nii pissi, enam ei olegi tualetti vaja. Ei ole. Ma nii kardan kukume alla. Öelge mu naisele, et ma nii väga armastasin teda.
2: Oota, aga kus siis kõige parem istud oleks siis?
3: Loomulikult maa peal, mätta otsas.
2: Mis siin toimub?
1: Kas hakkas väike lennuhirm tulema?
2: Jaa, väga ma meeletu hirm tekkis. Mm-hmm. Nii et sellest kursusest oli ikka suur kasu. Mm-hmm.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kallis?
3: Ja kallis.
2: Kaua sul läheb?
3: 20 minutit.
2: Selge. Kallis?
3: Ja kallis.
2: Vaata see kostüüm, mille sa täna õhtul selga tahtsid panna.
3: Jaa, mis sellega on?
2: Ei midagi.
3: Nii, räägi välja, mis selle kostüümiga on.
2: Mitte midagi, lihtsalt...
3: Mis lihtsalt?
2: See on väga ilus kostüüm ja see sobib sulle väga hästi.
3: Aga?
2: See teeb...
3: Mis ta teeb? Räägi välja, mis selle kostüümiga on.
2: Tead, unust ära.
3: Niidid, nüüd ütled välja, mis selle kostüümiga on.
2: See teeb sul Pepo paksuks.
3: Pepo, paksuks. Päriselt või?
4: Ei, ma pidin ruttu pissile saama.
3: Tiit! Pepo kohta ei tehta nalja!

WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg, Limited.

0: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma ja on äikese oht, soojan 13-19 kraadi. Homme päeval pilvisus järgjärgult aga õreneb ja tihedam sadu liigub itta, äikese oht püsib. Puhub loode läänetuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis, Virumarannikul kirde ja põhjatuul 7-12 puhanguti 17 meetrit sekundis. Sooja on 18-24 kraadi ja rannikul sajupilve tall on veidi jahedam. Tallinnas on praegu 23, Tartus 24 ja Pärnus 20 kraadi.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku tuleb hambaarsti juurest. Kas arst puuris ka, küsib ema. Seda polnud vaja teha. Kõigis hammastes olid juba enne suured augud.

duo hitmix Naljanurk. Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Miks sa midagi ei ütle?
3: Ma...
2: Kui sul on midagi öelda, siis ütle parem kohe välja.
3: Hästi. Ma teen lõpu.
2: Mida?
3: See on läbi. Möödas. Over.
2: Sa ei saa mulle niimoodi teha.
3: Ja pigem õudne lõpp kui lõputa õudus.
2: Ei!
4: Ja trumpemand, trumpkunn, kolmessa ja kuued.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku satub haiglasse. Poiss, kas sul on pidžaama? Küsib õde vastuvõtturuumis. Ei ole. Meie perearst ütles, et mul on hoopis pimesoole põletik.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Nii, hammas käes. Mis teeme? Pakin sisse.
2: Mida käe?
1: Hamba.
2: Miks?
1: No, et ennast verega kokku ei määriks, kui tahate selle koju viia.
2: Miks ma peaks selle koju viima?
1: Hamba halli jaoks.
2: Kuulge, ma olen 35-aastane meesterahvas, mitte väike laps.
1: Ja no ise teate, kui tahate sellest rahast ilma jääda, mis hambaldest toob siis?
2: Hambaldeid ei ole olemas.
1: Tos! Kas te ei tea, et iga kord üks haldes sureb, kui te niimoodi ütlete?
2: Sellist asja nagu hambaldeid ei ole olemas.
1: Hambaldeid ei ole olemas, hambaldeid ei ole olemas. Uitav, kes see käib öösiti minu prügikorvis siis välja tõmmatud hambaid otsimas?
2: Ma ei tea, ilmselt kassid.
1: Kassid? Kassidel on endal palju hambaid. Miks peaksid kassid seda tegema? Miks peaksid kassid üldse

0: see tõmbab kasse ligi. Aga jah, miks peaksid vanemad üldse midagi sellist tegema?
1: Võib-olla neil on süümepiinad.
0: Süümepiinad?
1: Ja süümepiinad sellepärast, nad on lastele liikuvalt šokolaadi andnud, see on hambad ära lõhkunud.
0: Selles ei saa küll vanemaid süüdistada.
1: Keda siis?
0: Päkapikke.

0: Hitmix , naljanurk .
1: tere uudistestuudiost , mikrofoni juures Rohke Debelak . Eestis arendati maailma esimene juturobot , kes ei räägi mitte midagi . Uus tehisintellekt nimega Silent GPT loodi spetsiaalselt Eesti turu jaoks pärast uuringut , mis näitas , et eestlastele meeldib kõige rohkem see vestluspartner , kes rahulikult vait on . Arendajate sõnul ütleb Silent GPT iga 40 minuti järel siiski Eesti mehed kiitsid rakendust kui esimest tehnoloogiat , mis lõpuks päriselt kuulab . Samas tunnistasid Eesti naised , et neile meeldib samuti Silent GPT , kuna see ei jaga tühje lubadusi . uuringute kohaselt kasvab iga aastaga nende inimeste arv , kes eelistavad rohkem kooselu tehisintellektiga kui inimesega ja Silent GPT on eestlaste ja suurema osa põhjamaalaste esimene valik . Riigikogu liikluskomisjon aga kuulutas elektritõukerattad ametlikult vabalt liikuvaks loodusnähtuseks , mis ei allu enam ühelegi liiklusseadusele ega füüsikareeglile . komisjoni sõnul tuleb tõukeratturite massiline liiklusrikkumiste arv otseselt sellest , et kehtivad eeskirjad on kirjutatud inimestele , mitte ootamatult igast suunast ilmuvatele objektidele . uue klassifikatsiooni järgi kuuluvad tõukerattad nüüd samasse kategooriasse rahehoogude , metssigade ja ootamatult tekkivate Tallinna teetöödega . ekspertide hinnangul võib aastaks 2030 tõukeratastes kujuneda Eesti suurim loodusjõud kohe sügistormide järel . Ja mitmesugust . viimased uuringu tulemused näitavad , et peavaluparteid on aasta-aastalt populaarsust kaotamas ja ka peavalumeedia kandepind on vähenemas . peavaluparteid , millised on läbi aastate inimestele kõige rohkem peavalu valmistunud , on olnud siiski oma ülesannete kõrgusel ja pead käte vahel hoidvate inimeste arv on juba kolmandik elanikkonnast . mis edasi saab , see on selgusetu ja pea murdmist analüütikutel jagub , lisatakse peavalumeedia kallutatud juhtkirjades . politsei aga hoiatab , et identiteedivargused on jätkumas . iga päev puutub politsei üha sagedamini kokku inimestega , kes ei tea , kes nad on , mida nad teevad ja miks nad teevad , kuhu nad teel on või kui vanad nad on . on veel drastilisemaidki näiteid , kus inimestelt on varastatud oskus käia ja inimkeeli rääkida . tihti avastab politsei seltskondade viisi kodanikke , kelle käitumisest on kadunud kõik inimlikud jooned . mõnikord inimene saab oma identiteedi tagasi ja avastab , et on vahepeal poe taga maganud , käinud valimas või võtnud kiirlaenu . on juhtumeid , kus inimesele antakse vahepealseks kasutamiseks teine identiteet ja inimene arvab , et on kuningas , kabareetantsija , tuntud muusik või poliitik . mõni inimene jõuab selle toel isegi parlamenti . hiljem ärgatus on ehmatus suur . mida ja kes inimestelt varastatud identiteediga peale hakkab ja kuidas see varguse liik üldse toimib ? On alles põhjalikuma juurdluse selgitada . ja veel üks teade Toompealt . valitsuses on ringlemas tegevuskava , mis ühendab peatselt sünnitusmajad ja vanadekodud üheks asutuseks . sotsiaalmajanduslike ja paljude muude ühiskondlike tegurite tõttu lükkavad naised emaks saamist üha hilisemasse eluperioodi ja arvutused näitavad , et 30 aasta pärast on käes aeg , kus sünnitamiseni jõutagi , enne kui naine on juba vanadekodus . kahte eri sorti asutusi paralleelselt üleval pidada pole aga rahandusministeeriumi sõnul peagi lihtsalt majanduslikult mõttekas . kuulsite uudiseid .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: do it makes cool.
1: Juku läheb emaga looma aeda ja küsib: emme, kas see on ahv?
2: Kus, Juku, see on alles kassapidaja.

0: hommikuhitmiks naljanurk .
1: Tere õhtust . Tulengi just teie poja juurest .
2: Kuidas temaga on ?
1: Mul on häid uudiseid ja halbu ka . Hea uudis on see , et teie pojal diagnoositi laryngiit . Ja halb on see , et diagnoosi pani intern , kes on düsleksik . Teie pojal on leukeemia . Düsleksik , eks ? Kui ebatõenäoline on ju . Uskumatu .

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Ema, ma kordan.
2: Mis on, pojake, mis juhtus?
1: Kapis on kodu käia.
2: Ära muretse. Ei ole vaja muretseda, see ei ole midagi hirmset. Läheme kõik ära magama. Anja, ja küll see kodu käia ka ära läheb. Ta käib duši all ära, ta läheb minema. Anja, mine ilusti voodisse, kell on nii palju. Ja ära issile rääkeks. Hea tööd.

0: Kids Mix Tour.
1: Juku on koos vanematega lõunamaa reisil. Rannas tutvub ta kohalike poistega, kes teda vaadates imestavad. Miks sa nii kahvatu näoga oled? Kas sinu kodumaal siis suve ei olegi? On ikka, kinnitab Juku. Kuid ma olin haige ja ei saanud see päev õue minna.

0: Kuku Hit Mix naljanurk.
1: Ja nüüd saade neile, kes peavad olema roolis või tööl ja kes ei saa magada.
2: Voh, see on mina ju! Ja et ma tee peal sattusin.
1: Üks lammas läks üle tee, kaks lammast läks üle tee, kolm lammast läks üle tee, neli lammast läks üle tee, viis lammast
2: läks üle tee,
1: kuus lammast läks üle tee,
2: mida?
1: Seitse lammast läks üle tee, kaheksa lammast läks üle tee.
2: Kuulge, ma pean 500 versta veel sõitma.

0: duo hitmiks huumor .
1: ema pahandab Jukuga . Jälle sa , Juku , ei lasknud mul rahulikult külalistega vestelda . Aina tülitasid meid oma juttudega . Kas sa tead , mis saab nendest lastest , kes kogu aeg teiste jutu vahele segavad ? tean küll .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Liina! Liina, tule vaata, mis ma eBayst ostsin.
2: Issand jumal, millal sa lõpetad raha raiskamise selle mõttetu interneti rämpsu peale?
1: Oota, kuula nüüd, see kord ma ostsin midagi täiesti praktilist. 2 liitrit piima.
2: Mis asja?
1: Jaa, poes maksab see 20, aga mina sain koos saate kuludega 1,67.
2: Kuule, aga see on tõesti odav ju.
1: Jaa, ma valisin kõige odavama tarne aja. 6-8 nädalat.

ema , kas jumal elab meie vetsus ? Miks sa nii rumalasti arvad , Juku ? Aga miks isa igal hommikul vetsu ust katsuda süüab ? Jumal , jälle oled sa minust ette jõudnud .

0: hitmix . Naljanurk .
1: Hallo . Ei , ma ei ole huvitatud . Kuulge , ma hakkan praegu oma naisega õhtust sööma . Kust te üldse helistate ? Indiast või ? Pakistanist ? No ja vahet ei ole . Ühesõnaga , mina olen praegu Eestis ja ma hakkan õhtust sööma ja ma panen nüüd toru ära . Kõik .
2: See oli nüüd küll natuke jõhker praegu .
1: No ma tean , aga ma tahan rahulikult õhtust süüa , siis helistavad suvaliselt kuskilt Indiast või Pakistanist või ?
2: Kullake , sa oled ju välisminister .
1: Ja ma tean , aga see on nii tüütu .

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: duo hitmiks huumor .
1: Poni kutsuti ükskord pulma . Hiir läks elevandile mehele . Pidu oli ilus ja , aga järgmisel päeval suri elevant ära . Hiir nutab lohutamatult , nutab ja teised lohutavad , et noh , et mis sa ikka nii hirmsast põed , et ega teie ikka kaua koos ei oleks elanud . Hiir ütleb , et 2 päeva sain mehel olla , aga nüüd kulub terve minu elu matmiseks .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Oi, kuule, emal on ju täna sünnipäev, emale peab helistama.
2: Oh, kurat, vali number. Tere, ema! Palju õnne sünnipäevaks! Oh, vabandust, jah. Vale number. Mis sa teed?
1: Ma ei tea. Palun vabandust, ma ei tea. Oota. Nii. Kutsu!
2: Tere, ema! Palju õnne sünnipäevaks! Ei, vabandust. Vale ühendus. Sa see emad?
1: Ma ei tea, ma valisin ju oota. Nii, no kutsu!
2: Tere, ema! Palju õnne sünni... Mis asja? Teab mees, ole vait! Oota, mis asja? Mida sa praegu ütlesid? Kes on aff? Teab mees, kui...
1: Hallo! Oi, tere isa! Kuule, kas ema on kodus? Ole hea, anna teda! Tere, ema!

sõiduõpetaja manitseb. Ärge unustage, et pärast alkoholi tarvitamist tuleb käed roolist eemal hoida. Mis? Hüüatab õpilane. Purjus peaga lahtiste kätega sõita.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Nii, härra Indrek, jah? Teeme nüüd siis nii, et katke oma vasak silm kinni ja proovige, kas te näete lugeda ülemist rida.
2: Vabandust, mitte midagi.
1: Mitte midagi ei ole.
2: No mitte midagi ei saa.
1: Selge. Hiinlane te ei ole. Proovime siis araabia keelt. Nii.

Hitmix .

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Praktikal küsib juhendaja meditsiinitudengilt. Kuidas te kindlaks teete, kas vesi on imiku vannitamiseks kuum või külm? See on küll väga lihtne. Ma pistan beebi vette ja kui see on ülearu kuum, läheb laps punaseks. Kui aga liiga külm, siis siniseks.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ei tea, ma hakkan paksuks minema, trenni tegema. Sa tahaksid minuga korraks voodis hüpata?
2: Ma ei kuulnud seda.
3: Ma võin hea meelega korrata. Kas sa tahaksid minuga magada?
2: Ei, Taavi. Kindlasti mitte. Ja kui inimesel on kehaga probleeme, siis tuleb teha sporti, mitte seksida.
3: Aga seks ongi ju sport.
4: Ei, seks ei ole sport. Seks on vaimse üksmeele väljendamine keha abil.
3: Ja, aga seksil on kõik spordi tundemärgid. Seks on liikumine, seks on tehnika, seks on emotsioonid, seks on sport, seks on võit.
2: Võit või võit, okei. Okay. Kui on võitja, aga siis peab olema ka kaotaja.
3: Ei pea, sest meie sinuga, meie mängime samas meeskonnas.
2: Kuule, aga kes on siis meie vastane? Aeg või?
3: Vastast ei olegi.
2: Ei, ei. Sportis peab olema vastane. Muidu see ei ole sport. Siis on see äärmisel juhul fitness.
3: Aha. Aga kes räägib alati, et fitness on ka sport?
2: Okei. Okay. Okei. Okay. Seks on sport.
3: Väga hea. Kui me selle asja selleks saime, siis hakkame pihta.
2: Ei.
3: Miks mitte?
2: Sest mulle ei meeldi sport.

0: door.
1: It makes cool.
2: Juku, miks sa tunni ajal kogu aeg kella vahid?
3: Aga õpetaja, ma pabistan nii jubedalt. Ma kardan, et äkki see vastik koolikel heliseb ja katkestab meie nii huvitava õppetunni.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kuidas meie uus tunnel edeneb?
2: Edeneb.
1: Teisipäevaks saab valmis.
2: Tead, tegelikult need asjad ei liigu nii kiiresti, kui me tahaksime.
1: Nalja teed või? Mis võrk on?
2: Kohalik oma valitsus veni.
3: Saad aru, me ei ole ikka veel ehitusluba saanud.
1: Ehitusluba?
2: Sa ei saa ennast suvalise koha pealt vanglast välja kaevada.
1: Muidugi.
2: Maa all on terve hunnik torusid ja juhtmed, millega tuleb arvestada. Vesi, kaas, elekter.
3: Me ei saa ju riskida sellega, et pärast tunnel kaela kukub meil.
1: Aga kas see kohalik omavalitsus vanglale ei teata või?
2: Riigi asutused ei suhtle omavahel. Selles asja ilu ongi. Sa kuulsid või? Ta arvab, et riigi asutused vahetavad omavahel infot.
3: päris hea.
2: Ja see on välismaailma kohta ikka väga palju õppida või?

0: Duo Hitmix huumor.
1: Juku, kas sa oskad öelda, kes on viisakas inimene, küsib õpetaja. Oskan küll, kinnitab Juku. Viisakas inimene on see, kes ei ütle teistele, mida ta tegelikult neist arvab.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Me oleme kõige kuulsam valerahategijate jõukogu riigis. Ja kui me tahame oma staatust säilitada, siis me peame kulusid vähendama. Raamatupidamine. Kui palju läheb meile maksma ühe 10-eurose võltsimine?
2: 12,37.
1: See tähendab, et me teenime...
2: Kahjumit. Iga kupööriga 2,37.
1: Täpselt nii. Seega, ma ootan teie ettepanekud, kuidas kulusid vähendada. Näpumees.
3: Kui me kirjutaksime number 10 asemel 20, siis me teeniksime iga kupüüri pealt 7,63 kasumit.
1: Suurepärane. Sellepärast ma ta valkasingi. Peame veel kunstiosakonnaga nõu pidama. Pintsel.
4: Yes, boss.
1: Kas sa saad 20-eurose kümneseks vahetada?
5: Mul ei ole mitte jeenigi.
6: Ootad, ärge ära unustage, et 20-eurose kupüür on suurem kui 10-eurose oma.
1: Pidage. Tema jutus on iva sees, aga ma ei usu, et see tähtis on. Mina ei tea, et on erineva suurusega. Vaevalt, et mingi suvaline ei oska seda teab. Ja pea meeles, kui sa paberit hangid, siis see peab olema puhas. Ruuduline paber ei sobi.
6: Puhas paber on kallim kui ruuduline.
1: Olgu, siis teada kahe peale. Sina hangid edasi ruudulist paberit ja pintsel sina hangid korrektuurpliiatseid.
6: Ega need ka odavad ei ole.
1: Olen veel alguses tagasi. Kuidas saaks tulud ja kulud vähemalt kuidagi nulligi?
3: Aga kui me hakkaks levitama õigeid 10-euroseid, see tähendab seda, et meil läheks iga kupüür maksma ainult 10 eurot.
1: Mida me küll ilma sinuta teeksime? See on kaval, see on radikaalne ja mulle meeldib. Ja pidage meeles. Mitte üks sõna lommidele.
7: Kinni seotud on mu

ühel Soojamere saarel pärismaalased mõtlesid, et oh, nüüd hakkame maailma riigiks. Mida teha? Maailma riigil õigel ikka peaks olema tuumapomm. Teeme endal tuumapommi. Mõeldud tehtud. Hakkame tuumapommi ehitama. Võtsid saare kõige suurema puu maha, tegid sellele raketi kuju, lõid püssirohtu täis, süütenöör järgi. Kuule, selle peaks nüüd kuskile saatma, arutab pealik. Üks pärismaalastest tõikab, kuule, saadame Jerevani. Jaa, mõte, kirjutasid raketi peale Jerevan. No nüüd peaks ära ka saatma. Panid süütenööri põlema, kõik rõõmsate nägudega vaatavad. Hirmus pauk käis. Terve saar oli varemetes, teine pool oli leekides. Sealt kuskilt sodijalt ronib välja siis hõimupealik, vigane, verine. Vaatab oma ainukese alles jäänud silmaga ringi ja ütleb, oi õudust, mis seal Jerevanis veel nüüd on?

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Nii, need tabletid siis kaks tabletti kaks korda päevas ja kindlasti määrige ka salvi.
2: Olgu, aitäh teile.
1: Olun järgmine.
3: Tere.
1: Tere, tere. Kuidas meil ka läheb?
3: Hästi. Kas ma võtan nüüd ülakeha paljaks?
1: Ei ole tarvis.
3: Kas te teate, millal naine hakkab arvama, et ta ei ole enam ligi tõmba?
1: Ei.
3: Siis, kui ta ei pea enam arsti juures ülakeha paljaks võtma.
1: Ah soo, aga see vist ei kehti loomaarsti juures. Tõstke palun oma putsuke nüüd siia laua peale.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Sinu naaber on halb inimene, et mitte öelda tõbras. Sa tahad teda korrale kutsuda. Telli tasuline kujundatud sõim Kreisi raadiost. Kiirusta. Juba järgmises saates võib kõlada sinu nimi.

0: Hitmix , naljanurk .
1: Tiit kallis , saad otsida mulle sõna fenomenoloogia välja .
2: Fenomenoloogia ? Sa ju ei tea isegi selle sõna tähendust .

0: Rütmikskuur.
1: Juku küsib Marilt. Mida sa sooviksid, kui minu naiseks saaksid? Teist meest, vastab Mari.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Mis seal ikka? Marta. Tutvusin teie CV-ga. Natukene segadus saab asjaolu, et oma negatiivset isikuomaduste lahtrisse te olete kirjutanud ebatäpne, halb suhtleja, tige, põhimõteteta, kleptomaan, tagarääkija, skandaalitseja, psühliselt tasakaalutu ja kergelt hooraväine. Samas imponeerib mulle väga see, et oma positiivsete isikuomaduste lahtrisse te olete kirjutanud aus. Tere tulemast meie meeskonda.